へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で、私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で、業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。で、それ目で見てわかるんです。で、使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で、医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると、紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間、日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中、今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのが、なんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが、九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり。

昨日何かいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんですとのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。五とうで始まるガーシッチガール占領ベイガーベイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領
2: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。

ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳。

0: 最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ユカライオンハートの宮部。5億円当選したら
1: うふふふふ。
0: 何教えてそれ、何それ絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子、時差ボケの砂時計も読んでくれました。ごとうで始まるガーシー違うの占領、アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよね、きっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子、チンタラチマキの妹の宮部。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子、ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子、エムランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシー違うの占領、やっべー、ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子、おでんが好きなデンデンも読んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシー違うの占領、でーやーぶ
2: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴーシー違うの川柳、みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子、サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まるゴーシー違うの川柳、みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシー違うの占領、でやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子、淳之助も読んでくれました。ごとうで始まるゴーシー違うの占領、
3: 宮部。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子、エミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシー違うの川柳、ビヒヒヤハビヒヒ。五歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴとウで始まるゴーシー違うの占領、いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長、
4: さっき来たばっかだよね。

0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ご当で始まる講師1号の占領べーやーべー。50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ご当で始まる講師1号の占領
1: べーやーべー。
0: 1号の占領
1: ベイヤービ
0: ー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、
1: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね、できればあの途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、BGM 変わった次、ラスト、ニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領宮弁。誤作動で途中で止まった宇宙船。
2: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の占領宮弁でございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字は、マミコ。
2: マミコ？
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日、大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。では宮城沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領宮部。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
1: むちめべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
1: うしまっちゅ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブ・コールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、ほとんどこれで終了という形になるでしょう。

かね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でしんごくんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ。ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびにやっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいてあっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしてゆかライオンハートからエピソードメッセージ。母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。えお父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ。3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬にメッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば

0: 重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、ほんと夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: え、送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、常盤、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、常盤北の各小学校、常盤、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、常盤、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、常盤、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: You're listening to Red's Wave
3: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おはんこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー群馬に5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え、テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。あ、いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね、はい。でその大相撲は今日は初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城野部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間

0: 相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は、はい。さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内川、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由依風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由であー夏休み、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないのでぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードは

0: みやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子キノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のマルコ、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。

0: 家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
1: 別に。
0: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。
0: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形。それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいいカブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
2: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプト、コピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒。じゃあ行きましょう。今夜

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: でたくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本付けます。このお時間どちらも100セット限定です。

0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 泊リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利と相なりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。
2: シンガーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとっては

ふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でシマーローから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね、言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あんまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物乗用車による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
7: あなたの街のこと聞かせて。
8: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然

温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: もうにこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋島

0: 務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: コキです
0: ね。こんなにお若い70歳の方いらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、ま
1: あ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: 素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね。
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっといや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですから、あ、それやったらいいのかなと思って、あ、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めて、もうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか。はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、見たこの大阪万博って、何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか。
1: やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
0: はい、
1: 工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたり、それを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。はい、
0: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子供の頃淡路島のおばあ様のお家で こう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか。
1: あの、
0: う
1: ん、

0: と小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なの で、
0: そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね、だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね。
1: だからそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなと思いますよね。
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、今の子もね、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、勤めてから独立しました。
1: 独立した年齢が31歳ということで、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことを、まあ、勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい。
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。もう早いことをこう吸収して もう自分で

0: もう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
0: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、はい、あの会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、あの親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、あの独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、食べていけるかなと。それで自分一人やったらなんとかね大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、これはまあ昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかでも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからあのこう軌道に乗るまでっていうのはまあどんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とかあの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、あの手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね。
1: へえ、それってでもなかなか普通はね一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: でもねそうやってそれでまああのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたものだし。
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、で匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。であのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あそう言って、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ、 あのまあ協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね。 でその時にあの番組見てたらよく分かると思うんですけど、なんか

0: できるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、ああいった時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用しているのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したありますか。
0: いろいろありますけどやっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染みついてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずによみがえらせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよね。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: 扉。イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲も
1: そうです。
0: やってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカル、かっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭。
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな、麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: センス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前、ネーミングが誰が考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人衣装です
0: のギターとボーカルも、はい、してこのホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
1: はい、はい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まあ、あまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、はい、それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の

0: 向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、はい、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
0: いや、まあ、基本的にはあの、はい、自宅なんですけれども、はい、週末何もあの用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、うん、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、はい、事務所もですねあの去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、うん、ちょっと広かったんですよね、うんうんうん、それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、あの今減らしていってるんですね、うんうん、で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、うん、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときはもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる事務所ということですね、
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとあのその長屋改装してたもんですから、で、あの人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、あのスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: そう昭和な感じで、
1: あ、やっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、あのお子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれにあの男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあお孫さん2人、
0: 2人です
1: 、2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもある
0: そうなんです。あの長女がですね、うん、はい、ちょうど僕あのずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子としてあの長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね、はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: ああ、そうなんですね
0: アドバイスはしてましたけどね、
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で、あの大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはあのお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか？
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それで、まあ、 もうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいい

0: んじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
1: はい。
0: でただそこの印刷会社さんは、まあ、本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、
1: はい、
0: でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですね、こういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
1: はい、
0: で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、ね、店舗の、私ホームページ拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか。
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、うんうんうん、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、
1: はい、
0: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
1: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
0: そう、お客さんも入ってるとか、
1: 家族でなんかチーム組んで、ええ、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、
0: はい、
1: そして娘さん2人で作り上げてるって、
0: はい、
1: この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ、楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、彼女たち持ってるんですよね。ケンテ君、まあ、僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、こうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いや、もうワンチーム、
0: ね、
1: 家族で
0: だから僕が何か依頼受けた時も、そう、宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: 理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、
0: はい、
1: この役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
0: 家内工業
1: いやいやいや、いいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
0: ね、いや、意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりね、それぞれ得意分野があるんでね、
1: うんうん、
0: 案外認めてるから、お互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もね、あんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね、的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
1: すごくこううまくバランス、いいバランスでいらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
0: そうなんです。
1: これはどういう、
0: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
1: はい、
0: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういう経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね、自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては ね、自分

0: 好みに合わないとか、こんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですね、デザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
1: はい、
0: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
1: はい、
0: それ今その仕組みを進めてるところですね。
1: そうですか、はい、いや、もう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める、こう原動力ってどこから生まれてくるんですか。多趣味で趣味もいっぱいありますし、
0: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
1: はい、
0: 反対にどうやったらいいのかなという考え方かなと思いますね。やっぱりね、この設計事務所ってすごく浮き沈みあるか、仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そして趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。やり始めて、
0: 大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って、大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
1: はい、
0: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけども、お若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、
0: はい、
1: この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、建築って、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり、調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間弥生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所です。

ましょうね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。

0: 創価学会。
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は中山道浦和宿をご案内いたします。東海道、中山道などの五街道は慶長9年1604年日本橋を起点として定められ、徳川幕府により整備されました。中山道は京都三条大橋まで135里533キロあり、69の宿駅が設けられました。浦和宿は板橋、わらびに次ぐ3番目の宿駅で、距離は6里24キロでした。天保14年の道中奉行の調べによると、人口1230人、家の数273軒、本陣1軒、脇本陣3軒、問屋場1軒、旅籠15軒がありました。江戸に近いことから、宿泊よりも休憩または通過する大名が多く、宿場としては小規模でしたが、市場としては戦国時代からの歴史があり、西地の市は大いに賑わいを見せていました。本陣は代々星野家が務め、明治初期まで続きました。本陣に宿泊する大名は少なかったものの、加賀百万石前田家は宿泊をした代表的な大名です。幕末には14代将軍家茂に降下した皇女和宮も本陣で昼食を取られて板橋宿へと向かいました。明治元年と3年には明治天皇が大宮氷川神社に行幸の折、往復とも宿泊の安在所となりました。明治22年、浦和宿は浦和町となり、昭和9年に浦和市となりました。かつての宿場町は埼玉の県都として、また文教都市として今日の発展を遂げてきたのです。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、中山道浦和宿でした。今回の案内人は埼玉観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。
1: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、もしかすると、はい、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: ね、今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、とか、あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、う
0: ん、なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと、すみません、私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、ね、うん、はいはい、地元のエディブルフラワーを使った母の日セットをちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる、
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: ええ、エディブルフラワーだから食べられるんですか。
1: 食べられますよ。
0: え、それは本物のカーネーションなの。
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して、何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったんですね。
0: あ、そう、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗だよ。
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取って
0: あ、さらに、はい、どうぞ
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはい、来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ、ね、うん、ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます
1: まだ母の日終わってない、いやいや、まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構贈る方も多いかなと思いますけど、
0: ね、まあ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね、うん、昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: うん、まあ実際ね、あの上がってるところもあるでしょう ね、 ね、やっぱりイラン問題がね影響してるらしく、実はカーネーション

0: て、かなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね。
0: っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね、あ、
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そう
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから、
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
1: まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのも一つ
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: そう ね
1: 皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます、
0: よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグ、ロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました。はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から、JR 山口線 SL 山口号に、貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
0: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうです ね、またね、あと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない、
1: 半年はないか、5ヶ月です ね、
0: はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そして不言さんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。よくご当地プッチョとか、
0: ね、
1: ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとかいろいろありますよね。
0: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
1: ありますね。
0: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
1: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
0: お茶もね、
1: うん、
0: そうね、宇治とかね、
1: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
0: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
1: あ、ありますよね。
0: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのになんか箔がつく感じがする。
1: まあ今ね、全国でどこで、ね、
0: 買えるんだけども、
1: 買えると言ってもね、
0: でもなんかこう、うん、京都で
1: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
0: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
1: ね、ありますね、どうなんでしょうね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: お届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: です、ね、ジュースではないんだよね。だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: 甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じ。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、うん、まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の平方パーク、
1: あ、平パー兄さんと
0: こね、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すみません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、

0: ういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、ね、暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘の、ね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はいうんはい、そして2つ目、うん、釣り人という雑誌
1: 知ってますよ
0: 読んだことあります
1: 当たり前じゃないですか愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ねあはい、そこの編集長さんの
1: 神ですねもう
0: そう山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: へ
0: ー話題です、ねうん、こちらカッパのいない川で子供は育つかほうというものなんです
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、うん、引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子供も数も、うん、年々増加しているということで子供の精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、なるほどね、うん、この子供の心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、うんうんうん、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子供の頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですねこのまあこう 水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということでこの、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うんはい、方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますがその主人公の太公望というの
1: が太公望ねそう 釣り好きのね
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うん、これ結構気になっていて、うんまあ、釣り私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: はないすごいじゃんそれ結構ハードル高いよ。
0: あ本当ですか。
1: 友釣りしたの。
0: あ
1: おとり鮎をつけて釣ったの。
0: あいや普通の餌だったかな。あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あそうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あそう
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていく
1: のかもしれない。もちろんそのね自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ
1: ね餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あなるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃はあんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ竿以外は、ね、でそうするとこの

0: 身の回り仕事をするにあたって、ええ、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
1: 結構私、あの、待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
0: 待ってないからね、釣りはね。あ、考えてますからね。
1: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、そうそう、少なくなってるじゃないですか。子供だけじゃなくて我々現代人が、
0: そうね、
1: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
0: ちょっと釣り愛好家としては、はい、ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
0: あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についても ね、
0: はい、
1: 聞いてみて、
0: 伺ってみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、はい、うん、カスでつながる取り組みということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
0: はいはい、
1: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、うん、要は3、まあ、官民で3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうん、
0: はい、引き取った、はい、そして
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
0: やっぱり循環型ですよね。あの今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃない、イラン情勢で、逆にあのハイプラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよ ね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ、
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ、
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: ああ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いや、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね。まあ、今は割と農業用ロボットの方にね、従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか？はい、
2: もうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずはい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきましたように2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの、危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: へえ、災害現場っていうと例えばほら瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、持ち上げたりしてますけども、もっと

0: パクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね。
1: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
0: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも、例えばあぜの草刈りですとか、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
0: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、ああいうのをイメージすればいいですかね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
0: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
1: はい、
0: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
1: そうですね、
0: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼ。
1: はい、そうですね、うん、あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
0: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
1: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、うん、を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄耕すものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
0: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
0: なかったよね。
1: まあ、まだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども。はい、
0: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
1: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところは刈らないっていうような形ですね。
2: あ、なるほど。
0: そうか、そうか。もう、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ刈っとけっていう感じでやるわけですね。
1: そうです。
0: なるほどね。そうですか。で、実際その延岡でいろいろね、トライをされてきてどうですか。まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
1: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
0: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
1: そうですね、

0: そうですね。まあ、我々としては、その田植えではなくて、種をまくという手法をとっておりまして、
1: ほうほうほう。
0: で、この、まあ、それが、苗作りをしなくて済むというので、省力的にできるんですけれども、こう、ただまいておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて、今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅
0: そう
1: が
0: です
1: 広がって
0: ね。
1: 素晴らしいですけども、はい。5月17日から開始予定なんですね。あ、これはどんなことをしていくんですか？
0: まあ、先ほど、まあ、お伝えしたような、ロボットの開発してきたものですね。こちらの改良ですとか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？
0: そうですね。まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、種をまけるようにですね、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか。やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく、種っていうところにはこだわっていこうってことなんですね。
0: そうです
1: なるほ
0: ね。
1: ど、なるほど。そうですか。あと、何ですか。北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね、食べるお米を作るということですけども、延岡は必ずしもそうじゃなかったっていうふうに、ここちょっとメモに書いてあるんですけど。
0: 延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、まあ、こういったものを、米粉用のお米ですと、ちょっとこう、強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、まあ、省力的にやりやすいと。
1: なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: そう
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: で
0: ね、おっ
1: す
0: しゃる通
1: ね。
0: りです。
1: そうかそうか。ね、またでもね、今度は食用ですから、ね、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども。
0: ハードルは上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、頑張っていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
0: ですね。まあ、今後、始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、で、理系の教育機関が、田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして、田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あと、まあ、サービスキームの構築なんかも我々進めておりまして、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で、実証をしていきたいというふうに考えてます。
1: 北九州、小学校、中学校だっけ？社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ああ、ありました
1: 八
2: ね。
1: 幡製
2: 製
1: 鉄
2: 鉄
1: 所
2: 所か
1: は
2: ら
1: 始まり
2: ね、
1: で、
2: み
1: みた
2: た
1: い
2: い
1: なね。
2: な。
1: ね、今もやっ
2: 確か
1: ぱり
2: に。
1: その、ね、DNA がね、受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか。さあ、じゃあ、お時間もありません。最後、リサの皆さんにメッセージお願いできますか？
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、検索していただくと出てくるかと思います。まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ。なんか強そうですけど
2: そう
1: ね。 ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、雷光ちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷光で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、川久保雄二さんって言ってね、名字同じな

0: ですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
1: 先祖が同じかもしれない。
0: 分からない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川口さんは。
1: なるほど、
0: 雅な方かもしれません。私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところ
1: ですけど。いやいやいやいやいや、川久保家をディスるな。
0: 私ですよ。
1: いやいやいや、
0: 川久保家をディスるわけじゃないですけど、ね、
1: いやいやいやいや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後も天ザックのね、この取り組み、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ、
1: ね、

0: これ
1: 英語には聞こえないような気もするよね。ね
0: え、いやいやね、日本語だったりしてました。
1: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
0: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました。はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで、誰にでも操作ができて食物が作れるようになると、食料の安定化にもつながり、いいなと思いますと、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
1: そうね、
0: 本当に
1: そこは大きいよね。
0: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
1: かもしれないね、
0: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 時代のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、まあね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています 、えらい他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。ま
0: あ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあの実せられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープローバちゃんさんから、
0: 皆さん素晴らしい、
1: はい、あの結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとねこんな意見もありました。
0: こんなまだあるの？
1: あの、はい、卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、はいはいはい、あの今日息子の43歳の誕生日なので お互いプレゼントを総裁しました。
0: ああなるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。
0: え？
1: あれ近くない、
0: うちの母？
1: ああもうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか？
1: 3ヶ月まああの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、
1: うん、
0: もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね本当ね、うん、これはあの
1: 親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、
1: うん、
0: 例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
1: そう、だし、うん、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。はい、
0: うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は慈恩寺の南蛮鉄道楼です。慈恩寺の本殿に上る階段の右側にある赤錆びた灯籠が南蛮鉄道楼です。この灯籠は天正17年5月に岩槻城主北条氏房の重臣伊達与平久実が天下太平万民豊楽と岩槻城安泰祈願の願いを込めて寄進したと言われています。その高さ250センチメートル、幅66センチメートルという堂々たるもので、銘文中に天正17年5月と刻まれていますので確認してみてください。その後昭和35年4月1日市指定文化財になりました。さて、天正14年、豊臣秀吉の天下統一の動きが進み、小田原北条方の岩槻城は籠城に備え城の修築を本格化します。城主の北条氏房が兵糧の運び込み及び家臣妻子の大構え内への移住を命じています。そんな折、久実が鉄道楼を寄進しましたが、願いは叶わず、わずか1年後の天正18年5月22日に浅野長政に率いられた豊臣徳川の連合軍に攻められ、2日で落城してしまいます。伊達久実は本丸を守っていたと北条記に記されています。その後7月5日には小田原城も落城し、小田原城主北条氏直とともに氏房も高野山に追放となりました。一方、伊達久実は徳川家康に召し抱えられ、江戸三番町角屋敷を拝領し、足立郡ほかで450石を治療しました。この足立郡の地が大和田村、現さいたま市であります。久実は寛永3年に死去し、江戸谷中の瑞林寺に葬られました。岩槻城落城前夜を示す数少ない遺構である南蛮鉄道楼をぜひこの機会にご覧になってください。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、白川がお送りいたしました。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
3: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: ラメルコーン
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー、
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: 受け止めていきましょう、
1: はい。まあ、でもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。 なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿がって
1: こと、容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない、ね、
1: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かもどうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、はい、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物するときとか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる、
0: いやそれは流すときだけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるんだよはぁって、でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
1: あるんだ、
0: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね背高い人、であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
1: そうですね、
0: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
0: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんかちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている、
1: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃ

0: って出すタイプになるかもしれない。
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね。
1: すごい怒られるね。
0: そう、奥さん判
1: 断書を見さそう
0: 怒られる、
1: 接種しなさい
0: 言われるかもしれません、はい、どうですかね、皆さんもあ親に似てきたなみたいな部分あったら、ね、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、母の日の
1: まだやりますか。はい、どうぞ
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、うん、素敵素敵。それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。そう、ね、そうね、ただまあ、あのお母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か贈ろうかなと思っていました。ね、
1: いいと思ういいと思う
0: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって。
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何でくら替えしたんですか。
0: 焼き芋を捨ててい
2: やもう焼くのは、あの焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの。
2: 夏で焼くの焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: いや、あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そう、ね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。大好き、うん、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが持っているいきなりという意味で、だ
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、うんうん、
2: はい、
0: どういう団子なんですか。
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんもよくご存じと思いますが、うん、はい、なんでそう、おまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっと素敵だね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
2: そうです。もともとは農作業の合間、まあ、これはお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
2: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと？
2: というのはですね、このいきなり団子を冷凍して、それを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです
1: 。それは知らない。
0: お、うん、ね、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
2: そうですね、もっと言うと、もう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けて、お団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。
0: へー、
2: なんかこう

0: ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
1: ね。あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです。これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズ、普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
1: うん、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そう、おにぎりぐらいの感じ。
0: そう、
1: 大きいですね。
0: はい、
1: あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
0: そうですよ。そうですね。それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
2: ついつい食べちゃうの。
1: 実際に食べた人たちが
2: ついつい食べちゃう。
1: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方は、ね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで 2、3 時間というのもだいぶ長いですけど、まあまあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリが、ね、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
1: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、う
2: ん、ね、初めて聞きました。
1: あ、じゃあぜひ次はやって。
2: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。
1: あ、
2: いきなり、
1: もういきなり行かないと。すぐ行かないと。
2: そこはまあじゃあ今度ね。
1: なるほど。
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
1: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽に、ね、取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本という、ね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、あ、3つのあんこの味で10個詰め合わせという、ね、うん、美味しいパックがあります。
1: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん。
1: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にも、ね、すごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、ええ、あの一回、そしていきなり一いきなり5個ぐらい。
1: いきなりのレンジが広いな。レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひお試しください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
1: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
1: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
2: そうかもしれないね。
1: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった。
1: ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
1: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

UFO だ。ほら見て見て、あれ絶対 UFO だけん。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ、電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは、例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。
1: なるほど。だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、

0: その中で使えるってことね。特定の1店舗ではなくてってことだよね。
1: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことですね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も非常に多いようですね、うん、はい、うん、で、まあ、仕組みとしてなんですけれども、

0: 一子という名前なので市川コインということですね。で一子という名前ですけれども、はい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ、
1: どういうこと
0: あのゆるキャラがいるんですよ
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ、
1: ああ深谷ネギね
0: だったりとか、
1: じゃあ払うとき、はい3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: ああでもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一子、ね、もだから3一子とかは言わずに一子で何ポイントとかって、
1: はい3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: なんか動物の森感ありますよねナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、あ
1: の どこに何県にあるの、
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本やだぬき電子小判あの洲本やだぬきっていう伝書があるんですよ。
1: 8匹のたぬき
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。 あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: 、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですねこの地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというかまあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないなと。
1: お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅に、ね、はい、置いといていただけると嬉しいです。

0: 以上、今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: やー、久々に聞いた。まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなん
1: けど、小難し
0: いかな、ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ。
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、うん、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとね、なんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
1: なるほど。
0: プログレッシブロックっていうのがね、あるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあ、メッセージもね、お寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なので、あのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってた、あの何一個みたいな
0: 形の、単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね。ああ、いいですね。楽しい。
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです。安いね
1: っていう形になってるみたいですよ。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨、こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野 FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも。先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと。
0: 頑張って。
1: ね、
0: 頑張りましょう。
1: ね、なかなかですね。それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって、
0: 私ね、
1: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
0: そうなの、
1: らしいです。
0: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね。うん、割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、
1: なんか、あのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで、女性はシルバーグレーになってくる、はい、
0: なるほど、
1: はい、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、この出雲の旅人さんのおば様を見て、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、あの全然その風邪をひかないですよね。
0: いいじゃない、それはいいじゃん。
1: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ね。それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
0: 12時台ね、
1: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね、今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、なんと1200円かと、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、値上がりね、
0: どれくらい値上がったんだろうね、
1: はあ、どうなんでしょう ね。で
0: もそこはね、比較対象は分かりやすくしていただけるとね、
1: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった。
0: 今でもさ、いや だってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
1: よ。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
0: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
1: 安い、
0: まあ、それはあの学割っていうのも聞いてたんだけども、
1: まあ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
1: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
0: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
1: あ、でもあるんですかね、
0: 社員食堂。
1: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
0: あ、本当。
1: うん、値上がりましたね。ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけあの添付してね、ぜひ送っていただければ、
0: ね、どれくらい値上がったか分かると
1: ねえ、
0: あーって ね、 ってねより分かるから ね、 ね、
1: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつ

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうね、スネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、はい、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はね、ちょっとびっくりするわね。

0: 光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって2、3年ぐらい前までは、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
1: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら。だからまあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
0: いやそうなんですよ、
1: まだね、
0: ギャラ上げてくんねえかな。
1: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません。
0: やだ、
1: 気をつけて発言して、
0: いつもお世話になっているので、ね、はい、
1: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
0: あ、そうです、ちょっと来週お休みをいただきました。あの福井県堺市のね、以前あのインタビューいたしました、一筆啓上賞に、佳作に入賞しましたので、ね、
1: 素晴らしい、
0: はい、顕彰式に行ってまいりたいと思います。
1: ね、ね、
0: はい、
1: ね、そのまあ、まあ席がなくなることはないと思いますけど、
0: 帰ってきたら
1: さっきの発言が結構響くかな、
0: 話す場がないって。やだな、
1: 私は保証できません
0: けど、まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんで、これだけっつって、はい、よろしくお願いします。
1: 来週は私のソロ活となりますけどね、
0: よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。
1: また来週。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時は木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、

中本、針ヶ谷、本部戸、中町、時は、市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時は、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
7: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
8: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。
10: みんなの三大防災。

0: ですか？黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各

0: 研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、うん、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、あ、そうそう、
1: ボーリングね、
0: 面白いですね、
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです、そうすると、うん、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、うん、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい、でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、うん、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ、多くはカーボンのね、年代測定をする、だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、うん、そうなんですね。
1: そ
0: うやる、だ
1: それはね、別に地質だけじゃなくって、
0: はい、
1: 北極とか南極で氷をのコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか、
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: うん、とかその当時の大気がどうだったかとか、
0: はい、
1: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていう、いうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが、まあ、事故を起こしてしまうんですよ。
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。うん、1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
0: はい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を

0: 集めるということになったんですね。
1: はい。
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなどいろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国本州と九州とかね、その橋がないあるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、あわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして、
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあ、そういうことなんだけどさ、
1: だけど大変だよ ね、
0: もう本当に、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でがご存知かもしれませんけど本州四国連絡橋というのは3ルートなんですね、
1: はい、
0: その1箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国で内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあ、そうだね、うん、
0: だいたいね、はい、なんとか海峡っていうのはね狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: は
0: い、
1: で
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができるとその吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね

0: 収されて、人口がだだだ例えば過疎化とかね、より加速するっていうような結果も、
1: あ、そうなんですか？
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出。
1: 流出が多くなっちゃうんです
0: 流
1: か？
0: 出が多くなるんです。
1: そうですか。だから観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ち
0: まあ、
1: でいま
0: 観
1: し
0: 光
1: た
0: 客
1: け
0: は
1: ど。
0: 増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが
1: 確
0: 人
1: か
0: 口
1: に。
0: の多いところに、吸収されてしま
1: そうかもしれないです
0: う。
1: ね。
0: これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです。まあ、こんなことがありましたと。で、もう一つはですね、四川地震ですね。これは2008年の5月の12日に起こりました。時間はですね、まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日。で、14時28分。なので、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。で、この地震ではですね、マグニチュードが大きくって、で、内陸の直下の地震だったので、結構揺れてですね、大変な量の建物が壊れたんですよ。で、特に、学校建築物がいっぱい壊れたんですね。で、月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時
1: い
0: 間
1: ま
0: じゃ
1: す
0: ない。
1: ね。
0: なので、ものすごく多くの生徒さんが、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人、9万人、場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。で、その中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。で、建物の全壊数はね、536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな安物で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、多少質が悪いことは分かってるけど、価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子供たちの教育をね、充実させるっていうか、教育を受けられる子供たちの数を増や
1: 増や
0: す、
1: すと、
0: それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なります
0: で、やっ
1: ね。
0: ぱり教育を受けさせないと、国の発展も望めないじゃないですか。だから、それはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとか、もっといい材料があることは分かってたとしてもね、ある限られたお金の中で、なるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、そういうことみんな考えてるわけですよ。そうすると、ある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、で、それで作って、ある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。で、日本なんかそうなんですよね。高度成長期から、阪神・淡路大震災の前ぐらいまでは、本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、一定レベル、ものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても壊れないで、まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。まあ、そういう意味で言うと、四川地震のあのエリアは、学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、その後の中国の発展のためには、本当に、まあ、重要な意味があったんですよ。なので、そういうことをあまりよく知らないで、一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのは、ちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね。いろいろ考えさせられますね、
0: そ
1: そういうことって。
0: う。で、もう一つはね、2015年にネパールで地震があったんだけど、 この時は

0: その地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ、
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね、
0: 全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンという

いわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭石油地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけてヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で

0: これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後、はい、大学院修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼田さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね、
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁を ぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？なんか
1: 褒められてるんですか？
0: これ褒められてっていうか、
2: 褒め殺し
0: の今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: やっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的 で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: はい、で、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられ

0: で、あ、はい、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
0: で目黒先生に1回くらいか話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
0: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
2: ちょっと今 ねじゃあ俺補足するけど
1: 何ですか、
2: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
2: そこで
1: ありがちな、
2: ショートカットするために、
1: はい、
2: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
0: そう、作ってたってもあれです、丸太で、
1: はい、
0: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
0: あの何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
1: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
0: 神奈川の
1: 花
0: の
1: 市って
0: ところなんですけど、
1: とんだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ、うん、そうなんですか。
0: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
0: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
0: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
0: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
0: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
0: あの、あ、面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのがありましたね。
1: うーん、でもそれでも一旦は就職されたんですか。
0: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
0: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
0: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
0: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
0: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災で何か貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
0: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
0: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、
1: はい、
0: まあ、製造業ですね、
1: はい、
0: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
0: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中でそれをどうにかしたいっていう会社だったんです、
1: は
0: い、だからそういういろんなコンサル業とかやって、
1: はい、
0: まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
0: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
0: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: 取ってたんだよね。そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっている わけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんです
2: ね、まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞという話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってことで、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行って、
1: はい、
0: みんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかっ ったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、

0: 子供が奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これはどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えるときに、ちゃんと教育を受ける場がないから、うんうん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、
1: はい、
2: そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない、
1: まあ、そうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキのね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: うん、それはその通りだと思います。
0: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
0: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
0: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、
1: はい、
0: それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
0: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整備が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
0: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、
1: はい、
0: で福島にもそういうディザスターシティを、まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこ実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
1: はい、
0: それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに 言っています。

0: はい、
1: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい。
0: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
0: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか。だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
0: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
1: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
0: はい、
1: なかなかこう対面で会うことができなくて、はい、交流の場をやっぱ作ろうと、
0: はい、
1: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話をまあ聞きましょうっていうことをやっています、はい、
2: うん、もう皆さんすごい熱心でね、
0: そうですよね、
2: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
0: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
0: はい、
2: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ
0: なんかだから
2: 日曜日とか
0: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
2: うん、だけどそこにね、はい、何十人も集まるんだよ。
0: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
2: まあそれもそうだよね、
0: 雰囲気で朝やってるんですね、
2: う
0: ん、
2: 日曜日の朝6時からなのにさ、
0: 日曜日かすごいですね、
2: うん、まあ金曜日とかもあるんだけどさ、
0: はい、
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ、
0: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
2: いやまさにそうでね、はい、あのねそこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
0: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ、
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだって、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
1: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
1: でもう一つあの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります。まあ、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、はい、いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
1: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
1: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でってことですか。
1: 各分野で、あの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
1: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
1: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
1: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
0: はい、
1: でその時にどう動いていいかわからないっていう、はい、でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
0: はい、
1: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、いや、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ、
1: それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
1: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、はい、いろいろあるしどう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
0: はい、
1: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
0: はい、
1: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
1: あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
1: 撮った映像をそれぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
0: はい、
1: ドローンのもそうだし、
0: はい、
1: で今救助犬なんかも
0: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてればあの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
1: そうそう
0: そう、活動できるというか、
1: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、はいはい、で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来てもっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
1: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、
1: それも DMT

0: TC の専門プログラムの一つに入れて、はい、そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: 家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういう運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、
1: うん、
0: 逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように
2: ん、ね、だから行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう持ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。
2: でしかもそれがクラウド上のデータベースでねちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動しつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間の組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか。
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました。
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: 今日もお疲れ様でした。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めてさまざまなものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 天口。
1: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。アサヒ塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハとキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、うまい、はい、
3: 私もちょっとおソースお願いします。
1: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。
5: ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、さいたま市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
6: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、

0: 私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など、先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会がその使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑なまた議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
1: ありがとうございます。それでは激甚化頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
0: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理のあり方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで、幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面財政面の両側面から必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
1: ありがとうございます。それでは次に、本県で初開催となる年輪ピック彩の国埼玉2026についてお聞かせください。
0: はい、年輪ピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となります年輪ピック彩の国埼玉2026は、これは本県でですね、初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。年輪ピックはこうした課題解決に向けた絶好の機会であり、高齢者福祉施策全体を広げる発端にもなると考えております。この大会を通じまして、本県が高齢者も健康に生きがいを持って活躍できる社会の実現に向けた先進事例となることを大いに期待しております。そしてさらに、本大会に全国から訪れる皆様に埼玉県の豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいとこう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。年輪ピック彩の国埼玉2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
1: ありがとうございます。それでは結びに、埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する

0: 自然災害など、私たちを取り巻く課題は増えております。しかし、どのような状況下においても困難を乗り越える力を持つことは、県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら、課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
1: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかっかき損じはがき、きっきっきってけってテレカ。かっかっかき損じはがき、きってテレカ。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: ラーメンお持ち。
6: メンマあげる。
7: ありがとう。
8: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
7: メンどうぞ。
8: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
6: おいしい。
9: 人は支え合って生きている。創価学会。
10: のびのびシティ埼玉市、埼玉市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は中山道浦和宿をご案内いたします。東海道、中山道などの五街道は慶長9年1604年日本橋を起点として定められ、徳川幕府により整備されました。中山道は京都三条大橋まで135里533キロあり、69の宿駅が設けられました。浦和宿は板橋、わらびに次ぐ3番目の宿駅で、距離は6里24キロでした。天保14年の道中奉行の調べによると、人口1230人、家の数273軒、本陣1軒、脇本陣3軒、問屋場1軒、旅籠15軒がありました。江戸に近いことから、宿泊よりも休憩または通過する大名が多く、宿場としては小規模でしたが、市場としては戦国時代からの歴史があり、西地の市は大いに賑わいを見せていました。本陣は代々星野家が務め、明治初期まで続きました。本陣に宿泊する大名は少なかったものの、加賀百万石前田家は宿泊をした代表的な大名です。幕末には14代将軍家茂に降下した皇女和宮も本陣で昼食を取られて板橋宿へと向かいました。明治元年と3年には明治天皇が大宮氷川神社に行幸の折、往復とも宿泊の安在所となりました。明治22年、浦和宿は浦和町となり、昭和9年に浦和市となりました。かっての宿場町は埼玉の県都として、また文教都市として今日の発展を遂げてきたのです。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、中山道浦和宿でした。今回の案内人は埼玉観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。寝るというかよく寝る傾向があるっていう、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、そもそも雨のザーっていう音、これが赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で、先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですね、よく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。それが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。
1: Number 17。

ト、ライフゴーズオン。JP トップ20、 5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、ピックアップ続いてはこちら。

がない。初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。

この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: フランクリン、イチジク。
1: JP トップ20、 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、あの関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位、初登場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ。スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ、人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断から、ミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方、リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: 4位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第一弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
3: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
4: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ。
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
8: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
9: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日も昨日に続いて埼玉市域の六歳市をご紹介します。埼玉郡大口村、現在の埼玉市岩槻区の農民ブスケが江戸後期に所蔵していた市場の祭文に記されている33箇所の市は、当時の岩槻太田市の勢力下にあるものを主に挙げているようなので、当時の県域内にはこれ以外にも少なからざる市が存在していたものと思われます。また祭文が太田市の勢力範囲にあった市を主として明記しているのであれば、祭文作成の正確な時期も南北朝室町期ではなく戦国時代後半にまで繰り下げて考える必要があるかもしれません。祭文作成の時期よりも後では、以前紹介しましたように天正18年1590年に浦和宿に市場開設が新しく許可された一方では、江戸時代には祭文に記された33箇所の市の中からかなりの数の市が消滅しています。明治35年1903年2月に刊行された川越商業会議所第3回報告からは、祭文の記載の33箇所の位置でこの年まで生きながらえていたことが裏付けられるのは、与野、鴻巣、鳩ヶ谷、岩槻ぐらいと極めて少なく、栄枯盛衰を感じないわけにはいきません。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山

株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心・安全・快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
1: 何それ？
0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立長ホームで検索。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: You're listening to Red's Wave
5: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ルビーインベーダー
1: JP タップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね、ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
0: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10 T 5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP

0: ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない、僕の言葉も涙も全部気分次第。6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。ミーシャラストダンスあなたと。

0: 今週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 2位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風香るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、常盤、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、常盤北の各小学校、常盤、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、常盤、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、常盤、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G、 日曜夜6時です。
3: 淡水さんです。
4: 世界を救おうおしりとり、
5: かっかっかきそんじゃはきっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじゃはきっててテレカかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
8: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども、
1: はい、ですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だと、なんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない、はい、
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、あのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくても分かるから、ね。まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いします ね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉

0: feels good. Hold me, baby. Well, I don't have to love you like I love you should. You're fine. So kind. You tell this world that you mind. Ain't you my man? Quit on my thumb. Real never so bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: 聞いてもらいましたジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね。は
1: い、そうもうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: 反っちゃうんだよ、後ろこれ。
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、反ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね、
2: はい。
1: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね。キラーって呼ばれたこの人ね。
2: は
1: あ。うん。で、とにかくあの、最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
2: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ、はい。めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね、そうなんですよね。
1: で、22歳の時に、うん、実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。結婚してた。
2: 13歳
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、うん、そっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね、
2: 本当に。
1: はい、聞いていただきましたジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
3: そうですね、はい、ね、
1: また今週もよろしくお願いします、
3: ね、よろしくお願いします。
1: 新しいアルバム作ったからね、
3: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、
3: ね、いや嬉しいです
1: ね、 ね。じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね。
3: はい、
1: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さん
3: を
1: 作詞して、
3: はい、そうですね、
1: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
3: はい、
1: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます
3: 恐ろしい
1: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは悪役

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: る、ね。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった？
1: そうですね、結成初期からもずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、はい、まあ今回は林哲司さんに、共同プロデュース。

0: デュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあなんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
1: これほら林哲司さんね、
0: はい、
1: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
0: 林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
1: はい、
0: まあ、そこから3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
1: はい、
0: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
1: うん、そうい
0: ういろいろやり取りも重ねて、まあ、前作のアルバムのハートダストって作品にも、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
1: なるほどね、
0: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
1: でもそこにほら佐橋さんとか時田さんも参加してる、プロデュース
0: で。そうですね、スキマスイッチは、はい、
1: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、
0: はい、
1: プレイヤーもそうだよね。この色から言うとね、
0: そうですね、
1: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
0: はい、
1: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
0: はい、
1: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
0: そうですね、やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのは、まあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで。
1: すごい大人だよね、考え方。
0: うそうですね。それを、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう、少し壊してもらうためにも、やっぱこう、外からの意見というか、プロデューサーさんに入っていただくことで、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
0: 大体どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、なんか僕自身のことで言うと、僕はあんまりそういう、なんていうんですかね、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、僕は割とこう、現状維持とか、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
0: そうです。あんまりこう、自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、
1: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、こうはなってなかったなっていうのは、それバンドが気づかせてくれたってことですよね。
2: いいですね。
0: はい。
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど。
0: そうですね、うん。そう思います。
1: だからこのグループの今の翔さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。
0: ここまで来るともうないでしょうね。
2: うん、はい、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
0: はい、うん。でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
1: 友達みたいな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、そうですね。まあまあ逆にやっぱ15年もやってるんで、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
2: うんうんうん、
0: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、はい、それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こうこの中の作品の中で、
0: はい、
1: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立って思ってなんかあるの？
0: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんの アイディアだったりとか、はい、まあ

0: 林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ全体はそうですし、あとはスキマスイッチのその時田さんとか正橋さんが入ってくださった曲は、まああのお二人とは初めてのタッグだったんで、
1: そうなんだ、
0: やっぱりそのお二人とも佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね、
1: はい、それから8曲目のリメイク、
0: はい、
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
0: そうです、はい、
1: ことになりますね、
0: はい、
1: こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった。
0: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、年を重ねてきて、
1: うん、
0: なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だから、すごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲、ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
1: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
1: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
1: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。まあ、実はですね、はい、今月はあの、エポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: そういうこともやると
1: 、はい、あの、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: あの、5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、うん、まあ、あの、ワンマンツアーも、はい、控えてて、あの、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
0: いやいや全然夏 OK だよね、今聞いたら、
1: は
0: い、
1: もうそう夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーでしかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京大阪福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、あの、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: はい、楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそうやってステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう、MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさやってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
1: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよこれは。
1: なるほど、
0: うん、
1: 繋がってるというか、
0: 繋がってるんだよ、
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、それに近いそういう思い
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、

0: やっぱ、こう、4、5曲まとまって、もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
1: それはだから聞いてる方、ライブ行った人も、ね、儲けみたいなさ、
2: 行かなきゃそれは、ね、

0: はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
1: はい、
0: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
1: はい、
0: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あでも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドの SNS とかホームページを、
0: は
1: い、
0: だよね、
1: ご覧いただきたい、
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
1: はい、はいね、お願いします、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ出かけていただきたい、
1: はい、
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ
1: お願いします。
0: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦、
2: うん、
0: 推しです、
1: ありがとうございます。
2: 推しです
0: 推しです、
1: ありがとうございます、はい、嬉しい、
0: はい、そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
1: はい、
0: シンパシーかな、
1: はい、
0: シンパシー、これは翔さんとそれから柄本綾音さんが作詞をしまして、
1: はい、
0: 翔さん作曲しておりますけども、
1: はい、
0: これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はうん、アルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
0: はい、そうなんだ、
1: 林哲司さんとアルバムをこう、はい、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、
0: うん、
1: 林さんとやり取りしてる、そのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったら この世になかった曲なんです。
0: そんなことがあるんだ。でも
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、
2: ね、まさにシンパシーですね。
1: そうです、本当にそうです。
0: はい、タイトル通りだよ ね。
1: そうなんですよ。
0: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これ
2: ね聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: あ、そうなんだ、
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの、倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお付き合いいただいているワミデスコスメティックスさんからの、お土産になります。
1: わ、
2: はい、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミデスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしく。
1: ありがとうございます。前回もいただいて、
2: あ、どうですか、
1: 愛用しました。
0: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
1: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました、
1: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
1: 伝えておきます、
0: ね、ありがとうございました、はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
1: はい、
0: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: なんかもうね、可愛いですね。
0: 上手だね、この子ね。
1: ね
0: え。立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないだろうな、吉川團十郎。
1: あの、お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そっか。あの、なんて、東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこの、あのねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんです
1: よ。ああ、いろいろ作れるってことですよね。
0: そうですよ。作りましたよ、うん。はい。聞いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました、ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ。
2: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: っぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。
1: うんうん、
0: だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、
1: うん、
0: ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、うん、
0: でも今の聞くと新鮮なんだよねこういうのってね、
1: うん、
0: 最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか、うん、
0: 珍しいですよね、うん、ああ、まあでもあの80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、
1: うん、
0: それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 あ、今日はあれだね、もう1年経つ早いな。あのゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日
1: もう1年ですか。
0: 早いな。
1: あ、
0: バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね。まあ、だんだんだんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります、
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います Soul Time。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリストシャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん、ちょっとあれでしたね、インド系の顔つきをしてし、
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど、はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよ ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね、うん、
1: 結構珍奇な効果音とか早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってるこう楽曲をノベルティっていうそうですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、でももう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたシャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう学があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、う
0: ん、
1: だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストをさまざまなテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時 87.3MHz レッツウェーブでお耳にかかりましょう。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は二十歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 淡水さんです。世界を救おう、おしりとり。
1: 書き損じはがき。

0: あなたの淡水産で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツーウェーブが7時をお知らせします。
3: Welcome to SciDive Special Program Radio Campus. Radio Campus. Let's enjoy your campus life with Radio Campus on 87.3 FM.
4: Radio Campus. こんばんは。Radio Campus メインパーソナリティの埼玉大学教育学部4年、中島優奈です。埼玉大学放送研究会のメンバーでお送りする Radio Campus。略してラジキャンは、その名の通りラジオの中の大学です。この番組では、私たち大学生が身の回りで見たこと、感じたことなどを楽しくお話しします。また埼玉大学に関する情報も発信していきます。ということで、皆さんこんにちは。パーソナリティですごい久々に入りました、中島です。よろしくお願いします。といってもね、実は前回と前々回もかな、多分3週連続ぐらいで出てはいて、ミキサーの方でね、入らせていただいてたんですね。なので、キャンパスライフとか階段じゃない、新しくなったので、実力テストですねの方は出させていただいてたんですけれど、こちらの方でトークするのは今年度初めてになります。ということで、非常に緊張しております。よろしくお願いします。緊張してるのは本当に毎度言ってる通り、一人喋りに未だになれなくてすごく緊張するっていうのもあるんですけど、やっぱりずっと聞いてくださってる方はわかると思うんですけど、4月のね、初めからいろいろ新しくね、ラジオキャンパスもリニューアルしまして、今の BGM もね、3月までは違う曲が流れてたと思うんですけど、4月初めからは違う曲になったりとか、あとはね、クイズも3月まではね、常識の階段っていう名前だったのが実力テストに変わったり、ね、常識の階段難しすぎて常識じゃないっていう話もありましたからねそう、実力テストになったりとか、まあ、といってもね、大方の企画は変わってはいないんですけれど、ただやっぱり新しいことってね、慣れなくて緊張しますよねということで、ドキドキしながら話しております。頑張ります。あと一番最初のね、タイトルコールの後の埼玉大学教育学部っていう自己紹介の4年っていうのが、もう響きが本当に慣れなくて、3年になった時も2年になった時も慣れないなって最初思ってたんですけど、4年ってもう学部で最高学年じゃないですか。本当にみたいななんか未だにね、もう一人喋りも緊張するし、全然、慣れたとも言えないくらいなのに、もう4年になっちゃったのかっていうね。この放送研究会だけじゃなくて、他のサークルもそうだし、あとはね、授業も4年生になると今までより随分減ったりとかして、なんかもう

いろいろ新しい学年になったんだなっていう風にちょっとずつ実感してます。まだ全然実感湧いてないのがほとんどなんですけどただね、4年になって私は今の予定だと今年度で大学を卒業して就職をすることになると思うので、このね放送研究会にいられるのもそうですし、他のいろんなサークルにいられるのとか、そもそも大学にいるのがもう4年でそっか最後なんだって思うとね、まあ、あとね1年ぐらいはあるんですけど、結構寂しい気持ちになったりするんですよね。この前このサークルではなくて別のサークルなんですけど行った時に、結構活動内容がちょっとずつ変わってたりとか、あとはね運営、あとサークルの運営の子たちもちょっとメンバーがいろいろ変わったりとかしてて、ただもう4年になるとね前よりも関わる機会もちょっとずつ減っていくので、2年生3年生がやっぱり一番主力となっていろいろ活動してもらうと思うので、なんかねそれについてもやっぱり正直ちょっと寂しい気持ちがだいぶあってやっぱり大学のね、大学でのねこの放送研究会の活動もいろんなサークルの活動も本当にすごい楽しんでるなって自分で思ってるので、社会人になってからどういうことするのかまだ全然もうイメージができてないんですけど、なんか大学でしかできないこともあると思うので、本当今のうちにできることはいっぱいやっておきたいなっていうふうに思ってます。なので、ね、放送研究会でもねもう4年生なので前よりはもしかしたら出ることは前よりはね減ると思うんですけど、ただ出させてもらえる時には頑張っていっぱいお話ししていきたいし、ミキサーのお仕事も頑張りたいなと思ってます。あと今のうちにできることだと、なんかサークル立てたりとか新しいことも4年でするっていうのもなんか不思議な話かもしれないですけど、いろいろチャレンジしてみたいことがあったりとかして、いやでもサークル作るっていうのも全然わかんないことばっかりで、なんかこういうのって2年生3年生のうちにやったことだったのかなってちょっと思ったりもしてるんですけど、そもそもサークル作るっていうのがそんなにいろんなところでたくさんあることではないかもしれないんですけど、まあ大学にいるうちにねできることをたくさんやっていきたいなというふうに思ってますという感じで、今日も頑張っていきたいと思います。それでは今日も1時間よろしくお願いします。本日のオープニングナンバーをお届けします。米津玄師でレモン。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: まずはこのコーナー、週刊ラジカンニュース。このコーナーでは世の中にあふれるニュースの中から我々大学生が気になるニュースをピックアップしてご紹介していきます。今週の担当は中島です。では今週のヘッドラインはこちら。埼玉最大のバラ園、伊那でバラ祭りということで、今回はこちらのニュース読んでいきます。埼玉最大のバラ園、伊那でバラ祭り。伊那城の調整志向記念公園にある県内最大のバラ園で2026バラ祭りが1日から始まった。町オリジナルの3品種、伊那ローズ、伊那姫、伊那の月をはじめ、なんと400種5000株以上のバラが次々と見頃を迎える31日まで。期間中はキッチンカーの出店やバラの苗の販売、また土日にスタンプラリーが行われるほか、ブルガリア共和国との交流イベントやミニコンサート、ローズウェディングが、様々な日に予定されている。また16日22日の午後7時から9時までは夜間のライトアップを実施する。また入場料については大人500円、18歳以下、障害者、要介護者などは無料。シーズン券は1000円、入社等を利用する場合はバラ園入場券付きの1日フリー切符もある。開園時間は午前9時から午後6時、バラ祭りは午前10時から午後4時ということで、今回はね、お花についてのニュースって言ったら変か、こちら選んでみました。私お花を見るのがねすごく好きで、とバラとは違うんですけど、最近行ったのだと埼玉ではないんですけどね、東京の舎人公園にある、青いお花ネモフィラの畑を見てきました。そう、あのライトアップがあるというふうに先ほどお伝えしたんですけれど、そちらの方もね夜にライトアップやってて、ネモフィラって青色がすごい生えてて綺麗なお花なんですけど、昼に見ても綺麗だし、夜もね青い光があの夜の暗闇の中にすごい生えてて、どっちも綺麗だなっていう風に思いました。バラ園だと確か、ちょっとおもろげな記憶で申し訳ないんですけど、大学から近くもないかな、与野公園っていうところにも確かバラ園があって、5月の初めあたりに確かちょうど見頃を迎えると思うので、結構ねいろんなところで見られるみたいですね。本当にねお花ってすごくね心が癒されるので、ぜひ皆さんもねちょっと綺麗なもの見たいなとか癒されたいなっていう時行ってみてください。というわけで以上、週刊ラジカンニュースでした。ここで一曲お届けします。キングヌーで白日。

0: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー。赤点だったら罰ゲーム？最大生実力テスト。この時間はクイズのコーナーです。回答者は埼玉大学の大学生、最大生が考えた1テーマ5問のテストに挑戦。3問正解でクリア、正解か2問以下なら赤点で罰ゲーム。今回も単位を取れるように頑張りましょう。ということで本日は出題はミキサーさんにお願いしようと思います。
2: はい、ミキサーの深瀬です。学部を卒業しましたがまだ出てます
1: ありがとうございますで本日のテストは何でしょうか。
2: 本日のテストはゴールデンウィークのテストです。
1: ゴールデンウィーク、
2: それでは行きましょう、はい、最大生実力テスト、はい、放送時にはもう終わってしまっていますがゴールデンウィークに関する問題は出題します、
1: はい、
2: じゃあまず第1問。4月から5月にかけての大型連休の名称であるゴールデンウィーク、これは日本で作られた和製英語なのですがどのように普及したでしょうか。1、国鉄が旅をするように呼びかけたポスターに書いてあった。2、映画の興行成績が非常に良かったことをアピールするために使っていたから。3、志村けんがテレビで言ったから。
1: 知らない、全部ありそうな気がする、ね、これは鑑定いきましょう、1番の旅をするようにも呼びかけたポスターに書いてあったから、残念、ね、
2: 次いきましょう、
1: はい、
2: 第2問。4月29日は昭和の時代を顧みて国の将来に思いを致すとされる昭和天皇の誕生日、昭和の日です。では昭和元年は次のうち何年でしょう。1、1916年、2、1926年、3、1936年、4、1946年。
1: やばい、わからない。
2: 10年刻みですね
1: 10年刻み、2の1926年。
2: 正解です。じゃあ次行きましょう、第3問、
1: はい、
2: 5月3日は日本国憲法の施行を記念し国の成長を期する憲法記念日。では憲法25条に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利と定義されているのは次のうちのどれ。1、生存権、2、文化権、3、健康生活権、4、基本的人権。
1: これは昔習った気がする。1の生存権。
2: よし、正解です。私ちょっと自信なかった、この答え
1: で。私もあんまり自信なかったです今よかった、
2: はい、では第4問、
1: はい、
2: 5月4日は自然に親しみ感謝し豊かな心を育む緑の日です。緑の日はかつて別の祝日の名前だった

0: ったのですが、2007年に5月4日に移ってきたのです。ではかつての緑の日は今何の日？ 1. 山の日、 2. 海の日、 3. 昭和の日、 4. 文化の日。
1: 知らない緑ってことは1の山の日。
0: 惜しい、
1: 残念
0: ではこちら第5問で合否が決まるということで頑張りましょうね。
1: 取れるかな単位
0: 第5問、5月5日は子どもの幸福を図る子どもの日、単語の節句と同じ日に制定されています、
1: はい、
0: では親子2体で1体として扱われる親子ポケモンは次のうちどれ？
1: え？
0: 1ガルーラ、2ココドラ、3ルカリオ。
1: 前半関係なくないですか？
0: 知らないね、
1: 全然知らない、ポケモンわからない。1のガルーラで。
0: おお、
1: 当たるんだ。ってことで判定は、
0: 判定は、あ、そっか、 BGM で判定できないんだ。
1: あ、そうだった、
0: はい、正解数が3問ということで、見事単位獲得です。おめでとうございます。
1: やったー、単位取れた
0: で、あれだね、解説ですね。
1: はい、お願いします。
0: まず第1問、正解は2の映画の興行成績が非常に良かったことをアピールするために使っていたからです。
1: そうなんだ。
0: 1950年代、映画会社大映がこの時期に上映した映画の興行成績が非常によく、この流れを維持させようとアピールするのに使ったのがゴールデンウィークという名前なのです。映画見に行かなきゃいけなくなりますね。
1: あ、そうですね、確かに映画見に行くかいわからゴールデンってそういうことなんですね。
0: なるほどね、
1: 知らなかった。
0: では続いては第2問、はい、昭和元年は2の1926年でした、うん、15年で幕を閉じた大正の時代を引き継ぎ、1926年から1989年の64年にわたって続いたのが昭和です、
1: うん、長い。
0: 2回の戦争、敗戦、オリンピック、高度経済成長、バブルと超激動の時代が昭和だったんですねと書いてありますね。
1: だいぶ自信なかったです、これ。何年だっけ、
0: なかなか覚えられないよね、こういうの。
1: そうなんですよね、
0: 親の年齢から逆算するとか。
1: そうですよね、 なんとなく親がいくつだからみたいな感じで。
0: うん、難しい。
1: 本当に西暦と何て言うんでしたっけ、和暦かが本当に一致しなくて、
0: 私たち世代だとまだギリギリわかるような気はするんですけど、
1: うん、そうですよね。
0: もう令和生まれの子とかってどうなんですか？
1: そうですよね、もうそっか、
0: なんか結構遠い昔みたいな扱い受けるのかな、これから昭和って特にって。
1: でもそうですよね、もう2つ前の年号ですもんね。
0: だって平成ももうなんかだいぶ扱いが
1: みたいですね。平成生まれ
0: まだ大丈夫ですよ。
1: まだ
0: じゃあ次第3問、正解は1の生存権でした、
1: はい、
0: 最低限度とはどこかと議論点はたくさんある権利ですが、特にたくさんの理系最大生が教養科目として履修する憲法系の授業では扱われないことはありませ ん、
1: うん、
0: へえ私受けてないんですよね。
1: あ、そうなんですね。憲法系、あの逆に教育学部は市民と憲法みたいな授業が確かあって、う
0: んうんうん、あれは教養科、教育学部だと何ですか、基盤教養科目じゃなくて、ね、必修でやるんですね。
1: じゃあ必修、なんか基盤だけど必修でやんなきゃいけないみたいな扱いだったような、みんな受けるやつですね。
0: なるほど、扱いが違うんだ
1: みたいですね。やったかなだいぶうろ覚えでしたけど、
0: まあ、基本的すぎてやらないかもしれないですね。あ、
1: でもそうですよね、なんか中学高校とかでやった気がするくらい。
0: では次第4問、
1: はい、
0: 緑の日は元3の昭和の日でした。
1: そうなんだ、知らなかった。
0: 2006年以前は4月29日が緑の日で、5月4日は祝日同士で挟まれると国民の休日になるというルールが毎年適用されていた状態でした。が2007年に現在の形になっています。
1: そうなんだ。
0: なお昭和天皇誕生日が休日として残った理由は、連休を潰すのがかわいそうだったかららしいです。
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どこに言えばいいんだろうこれ
1: お礼を言いたいですね、これは。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして最後、問題の第5問、
1: はい、
0: 正解は1のガルーラでした
1: 本当に勘でしたけど、
0: ビジュアルが全然わかんない、想像つかないよね。

0: ですよね。
1: カンガルーのようにお腹のポケットに子供を入れていつも一緒に生活しているらしいです。
0: カンガルーのガルー、そうなんだ。
1: メガ進化、お、メガ進化、
0: メガ進化
1: ピンとこないんだよな。
0: そうなんですよね。
1: メガ進化を遂げるとポケットから子供が飛び出し親子で2回攻撃をする非常に強いポケモンになるらしいです。
0: あ、そうなんだ。
1: へえ、成長したら子供が助けてくれるようになる。
0: お
1: お、すごいですね。
0: なんかすごい熱いポケモンだ。
1: 子供育てがいがあります
0: ね。そうですね。
1: お母さん、お母さんも
0: なんかポケモン全然詳しくなくて、
1: 私も全然知らなくて初めて知りました。
0: 初めて知りました。そうなんだ。
1: へ
0: え。でもなんとか単位獲得できて
1: 本当に
0: ギリギリでしたけどもね。
1: いや、私毎回この収録前に一回解くんですけど、私は取れませんでした単位。
0: いやー私はだいぶ2と5あたりがギリギリだったのでよかったです。
1: 難しいね。
0: ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、以上最大生実力テストでした。ここで一曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズムで I love。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、秘密のキャンパスライフ。このコーナーでは我々パーソナリティが様々なことに挑戦したり、いろいろなテーマでお話ししたりしていきます。ということで早速今日のテーマ読んでいきます。今日のテーマは灼熱です。そろそろ灼熱の夏が始まりますね。今年から気温が40度超えると酷暑日と定義されるようになったらしいです。今日はそんな夏から一足先に、今自分の中で灼熱に熱いことを語ってください。灼熱ということらしいです。結構ね、いろいろ話せそうなテーマですね。ということでせっかくなので本日はミキサーさんにも入っていただきましょう。
2: イエーイ、
1: 灼熱よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 暑いことらしいですが、
2: 暑いこと、
1: 暑いことそれぞれ語っ

0: っていきますか。
1: はい、
0: はい、じゃあまずは私から
1: お願いします。
0: 熱いこと、まあ、要するにマイブームみたいな感じなんですけど、うん、私の今熱いことはシール集めです。
1: お、
0: 結構最近 SNS とか見てても流行ってるような気がしてて。
1: 流行りですよ
0: 流行りですよね。あのー

0: 最近めちゃくちゃ集めてるんですけど、これが楽しくて
1: 交換はするんですか？シール交換
0: 交換はしたことないんですけど、意外と周りにやってる人がいなくて、なんでね、もしやってる人がいたら交換したいですね。なんかね、ぷっくりシールとか最近本当に品薄らしいので、やっぱ流行りなのかなっていうふうに思ってます。
1: 小さい頃も流行りませんでした？
0: 流行ってた気がします。私はやったことなかったんですけど、
1: 交換をした記憶がないんですけど。
0: そうですよね、
1: シール帳を買ってもらってシールを集めてた記憶はあって、
0: なんか多分結構平成の頃の、それこそ私たち小学生とかの頃ですかね、
1: おそらく、
0: おそらく結構流行ってましたよね。
1: 流行りが帰ってきてる時期なのかな今。
0: そうですね、再ブームみたいな、ね、なんかテンション上がるんですよね。
1: 楽しいですよね。
0: 可愛いみたいな、楽しいですよね、コレクション
1: 大人になってやれるって思うとい
0: や、そうなんですよね、昔より自由に買えるっていうのもまたね。
1: そうそうそういや、私もやりたいんですよ、
0: ね、ぜひ、うん、いろんなところで売ってるので今、おすすめです。
1: 探してみよう
0: 深瀬さんはいかがですか？
1: 深瀬は最近アーティストの花にハマりまして、ちょっと前にラジオでも、ちょっとって言っても数ヶ月前になると思うんですけど、紅白を見てから花にハマりかけてるっていう話をちょっとしてて、でつい最近あの花って、あ、なんでなんだ、オーディション番組からできたグループなんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: そのオーディション番組を全部見ました。
0: すごい、全部
1: YouTube のメンバーが出来上がったミュージックビデオを見てコメントをしている動画全部見ました
0: かなり熱いですね、それは。灼熱ですね。
1: いや、なんかこうあんまりその推し、推しというか、あんまり新しいものに手を出すのが結構腰が重たいタイプなんですけど、なんかこう久々にこんな勢いで何かを追っかけてると思って楽しいですね。
0: いや、楽しいですよね、やっぱ、はい、お仕事っていうんですかね、
1: お仕事、推し活、
0: 推し活やっぱね、追っかけるのってね、楽しいですよね、
1: は
0: い、
1: まだちょっとファンクラブ悩んでて、
0: でも悩んでるということはもうだいぶ
1: やばいですよ。
0: やばいですね。
1: 舞台俳優とかのファンクラブにも入ってて。
0: あ、そうなんですね。舞台俳優もいいですね。
1: 増えちゃうもう好きなものがいっぱいあって嬉しいなって感じで。
0: いや、やっぱね、多ければ多いほどいいですからね、推しとか好きなものはね、どんどんね広がっていきますからね。
1: 楽しいですね。
0: 楽しいですね。
1: 灼熱
0: 灼熱もう少し時間ありますが、私も推し活だと一つあって、最近前も少し話した気がするんですけど、ゲームのキャラクターですごいハマってるキャラクターがいて、学園アイドルマスターっていうね、なんかアイドルをプロデュースするみたいな育成ゲームみたいな感じのかな、育成だけじゃないですけど、そうなんですよね。なんかちょっと前、1年2年くらい前に周りでやってる人がいきなりすごい増え始めてその時はやってなかったんですけど、そっから数ヶ月1年くらい経ってから始めてみたら、見事にドハマりしてしまって、楽しいんですよね。好きなキャラクターがそれで月村手まりさんっていう、
1: 名前めっちゃ聞きます。
0: あ、本当ですか？青い髪で、一見クールそうだけど実はそうでもないみたいな感じのすごいざっくり言うとキャラクターなんですけど、歌がすごい上手くて、それこそ中の声優さんがすごいっていう話もあって、半分アーティストみたいな感じで推してる感じもあるかもしれないです。
1: なんかこうアイドルもののゲームってそうですよね。
0: そうなんですよね、一アイドルとしてみたいな、
1: 学園アイドルマスター、そのいつだったかな、まあ、これもラジオの話なんですけど、今日のディレクターの井上くんがパーソナリティで、パーソナリティとディレクターをやってた日の収録にミキサーとして入ってまして、その時に人生で初めて常識の階段の回答者をやったんですね。
0: おお、
1: その時の階段の内容が学園アイドルマスターの階段で、
0: 他にも熱い人がいた。
1: 月村手まりさん名前聞いたわ。
0: あ、だからその時やったんですね。
1: あと全然その X とか見てても割と私は結構ゲームとか好きな方のオタクなので、よく名前見るな、ちょっとパッと見で見た目しか知らないんですけど、正直可愛いなって思いながら
0: 可愛いですよね
1: 見てます

0: マスターはそっか、でも井上くんも熱いコンテンツなんですかね。
1: だから、うん、井上くんに聞いてみたら
0: 確かに
1: 語れるんじゃないかな。
0: おやった仲間がいる
1: いやまだまだ喋れるな、ね、なんだろう。あちょっと次に流す曲が花の曲を流させてもらうんですけど、
0: は
1: い、曲名がバーニングフラワーで、うん、灼熱って感じなので、
0: 灼熱ですね、確かに。
1: お楽しみに。
0: あ楽しみなんだろう、さっき舞台俳優さんとかも立ってましたけど、はい、最近結構行ってますか、舞台見に行ったりとか。
1: 最近はちょっと忙しくてなかなかあれだったんですけど、ね、うん、来週だっけ、行ってきます。
0: おいいですね。
1: 本当にそのゲームの舞台化のやつで、うん、マジでチケットが取れないんですよ。
0: あやっぱり倍率高いっていうか、はい、うん、
1: 本当にその 2.5 次元の舞台が好きなんですけど、うん、
0: いいですね。
1: 2.5 って言って伝わらない、伝わるのかな。
0: あ 2.5 やっぱり周りに結構好きな人が多くて、私も気になるなって思い始めて、
1: さらっと点5って言っちゃって伝わらないことが結構多くて、
0: うん、そうなんですね、
1: まあ、その実際そのあんまり区別をつけるものでもないかなっても思うので、
0: なるほど、
1: 難しいんですけどいや本当にチケット取れてよかった、ファンクラブに入っててよかった、推しのファンクラブの選考で当てました
0: おめでとうございますそっか、ファンクラブ選考、はい、これ大きいですね。
1: 楽しみ、
0: 楽しんでください。
1: 楽しみです。賛成服を買いに行きます、これから。
0: 素晴らしいですねやっぱりね、賛成服とか考えるのもね楽しいですよね。
1: そうなんですよね、そこも含めてなんか気分上がるというか、
0: わかります、め
1: っちゃ人生楽しい、灼熱って感じになれるので
0: めっちゃわかります、灼熱ですよね私もそれこそね、あのグリーンアドルマスターのコラボカフェとか行くときに、うん、なんか概念コーデとかね
1: 組
0: ん
1: でたりして、
0: 楽しい楽しいですよね
1: 本当に楽しい、あの時間。
0: それも含めてね楽しいんですよね、やっぱ。
1: なんかこうぬいちゃんとか持つタイプですか。
0: あ持ってます、今連れてきてます。
1: あ楽しい
0: 楽しいですね。ぬい方も最近流行ってますからね、結構。
1: いやそのゲームの推しのぬいを一時持ち歩いてずっとカフェとかで写真撮って。
0: わかります、楽しいですよね。
1: いやあれ楽しいよね
0: めっちゃ楽しいですよね。
1: いや楽しいですね、
0: 楽しいですね本当に灼熱ですね、これこそ
1: 灼熱ですよ、
0: うん、暑いですね。
1: もう灼熱40度耐えれるか、
0: 全然もう40度超えてもね、
1: 40度超えても
0: 私たちが熱くなればいいだけなので、
1: 生きる理由があるので。
0: そうですね、推し活生きる理由ですからね、
1: 訴えますよ国書美を
0: いやという感じで結構ね推し活にまとまりましたね。
1: 結局なかなかこうなっちゃうんですよね、オタク。
0: そうですよね、オタク
1: と
0: ね
1: 細菌割と多いですよね。
0: そうですよね、うん、確かに他の方もかなり多いですね、う
1: ん、語ってって言ったらみんな多分何かしら語り出すみ
0: たい今度それぞれのねおたかすについても聞いてみたいですね、うん、という感じでいいですかね。では以上、秘密のキャンパスライフでした。ここで一曲お届けします。花でバーニングフラワー。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: Res Wave からお送りしていますラジオキャンパス。ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介 します。ということで皆さんメールありがとうございます。では読んでいきます。ラジオネームマヨマヨさん。レジに並んでる間はこれ買うぞって決めてるのに、自分の番が来た瞬間に急に迷い出します。即決できる人間になるにはどうしたらいいですか？これ私もねめちゃくちゃわかります。私ねすごい優柔不断な人間なので、例えばお昼ご飯でね、フードコートとかいるじゃないですか。全然30分とか余裕で迷えるので、自分の番が来た瞬間やっぱり買いよっかなとかなるのもねすごいわかります。自分もこれ知りたいです。というわけですいません、全く解決になりませんでした。続いて読んでいきます。ラジオネームスルスルスルメさん。会議中にペン回しをやろうとするんですが、毎回ペンが吹っ飛びます。しかも静かな場面に限って落とすのでめちゃくちゃ目立ちます。スマートにペン回しできる日は来るんでしょうか？どうして会議中にペン回しをするんですか？まずそこから質問させてください。ペン回しをしなければペンは吹っ飛ばないんです。それちょっとね、スマートにペン回しね、私もねできないんですよ。結構学校とかで流行る時期ないですか、ペン回しとか。なんかすごい上手な子いるんですよね。で私もね一時練習したんですけど本当にできなくて毎回吹っ飛んでました。授業中とかじゃないです、休み時間ですよ。落とさないように頑張ってください。では続いて読んでいきます。ラジオネームニュククルさん。シャンプーを押すと毎回出しすぎます。今日は少なめにしようと思ってもなぜかドバッと出ます。そして後悔しながら頭を洗ってます。適量を出せる人間になれますか？なれますか？なれます。これもねすごいわかります。ね、調整できないですよね、シャンプーのボトルって。いやでもなんとかね、本当にすごいちょっと力を かけるっていうか、ちょっと力を調整して押すと意外とねできるようになったりするので、適量ですよ人間にきっとなれます。頑張ってください。最後読んでいきます。ラジオネームさつらむんでさん。お菓子の袋や調味料の小袋は綺麗に開けられません。こちら側からお開けくださいと書いてあるのに毎回反対側から開きます。結果変な避け方で中身が飛び散ります。これはどうなるんですか？どうなるんですか？最後の質問が若干謎な気はしますけど。意外とね難しいですよね、お菓子の袋。それこそポテチとかやっぱ定番じゃないですか、飛び散っちゃう系お菓子の、飛び散っちゃう系お菓子。なんか なんて言うんだろう、バリって開けるんじゃなくて、ちょっとうまく言葉で表せられないんですけど、もうなんか端っこちぎっちゃうとか、あとハサミ使って開けちゃうとかもするしかないんじゃないですか。もうポテチとか飛び散るとき本当に悲惨じゃないですか、あれ掃除。あとなんか同じような感じだとちょっと

それちゃうんですけど、こちら側のどこからでも開きますみたいなのあるじゃないですか。なんだろう、納豆についてくるからしとかそういうタイプの、あれ開かなくないですか？結構開ける系のね、難しいやつって結構あちこちにあると思うんで、ね、私も全然ね対処できてないので、対処法を見つけていきたいと思います。今回全然解決にならなくてすいません。頑張っていきましょう。以上、メールを送ってくださった皆さんありがとうございました。続いてはこちらのコーナー、マイポット。このコーナーは当番組のスタッフがおすすめの一曲を紹介するコーナーです。今週はジマポットです。ということで、改めまして、教育学部4年の中島優奈です。本日私が紹介する曲はリサでグレンゲです。結構ね、懐かしいなって思う人も多いじゃないでしょうか。このグレンゲは2020年くらいから、もう6年前くらいになるんですかね。6年前か、 すごい前なんです。もう、あれ、もうちょっと最近かな、ちょっとごめんなさい、おぼろげで。ね、鬼滅の刃っていうアニメのオープニングで、一番最初に始まった第1期のオープニングだったかと思うんですけど、私結構高校生の時にグレンゲ聞いてたことが多くて、なんとなくね、聞いててね、ちょっと元気が出るんですよね。特にいつ聞いてたかっていうと、高校の大学受験の時期に聞いてて、やっぱ大学受験って結構気持ちが下がっちゃうこと多いじゃないですか。私は特に勉強とかね、コツコツやることが本当に苦手だったので、それもあって結構気持ちが下がっちゃって、でね、埼玉大学第一志望だったので、受かりたいなと思いつつもちょっと頑張れないな、どうしようみたいな時もあったんですけど、この曲を聴くのね、すごく前に進む元気をもらえるというか、もうちょっと頑張ろうかなっていう気持ちになれたんですよね。特にね、ありがとう悲しみよって歌詞がすごく好きで、本編見てらっしゃる方はわかると思うんですけど、結構悲しいことの多い内容なんですけど、その悲しさの上で成長できる、前に進めるっていう視点が自分にとってすごく勇気をくれる視点で、好きな歌詞なので、そこもぜひ聴いてほしいなというふうに思います。それでは聞いてください。リサでグレンゲ。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: この番組では皆さんからのおはがき、メールを募集しています。番組へのご意見やパーソナリティに聞いてみたいことなど何でもお送りください。はがきの宛先は郵便番号 330-9611 レッツウェーブラジオキャンパス係です。メールアドレスはすべて小文字で最大 sbc@gmail.com です。埼玉大学放送研究会のホームページにあるメッセージフォームからもメールが送れます。ぜひアクセスしてみてください。また埼玉大学放送研究会の公式 X インスタグラムでも様々な情報を発信しています。そちらもチェックしてみてください。皆さんからのおはがき、メールお待ちしてます。ということで本日も1時間ありがとうございました。久々のパーソナリティで緊張しましたけどすごく楽しく話せました。そうですね、やっぱりね結構いろいろ変わっているところはあるとはいえども、企画とかね、あとは名前も違うけどクイズとか結構今までと似てるところもあるので、と言っても緊張しました。やばい、緊張しましたしか言えなくなってる。これからはね、あと1年は大学になりすぎしてるので多分ちょこちょこ出させていただくかなっていう風に思うので、それからももっと上手に喋れるように、でもね楽しく今日みたいに、元気に楽しく話せていけたらいいなという風に思います。というわけで これからも頑張ります。ではラジオキャンパス今週はこの辺りでお別れです。来週のパーソナリティは森山と野村でお送りします。それから、新歓期間ということもありまして、もしかしたら新入生の方も見学に来てくださるかもしれないです。お楽しみに。ラジオキャンパス今週の担当はミキサー深瀬、ディレクター井上、そしてお相手は、中島優奈で埼玉大学放送研究会がお送りしました。それではまた来週、バイバイ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: クリーンガイド、この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。また月曜日は燃えないゴミの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁応援貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に、
2: 方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて、1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい。そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで、今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね。
2: ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるって感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、そうです、はい、
0: 自分でそれぞれが自分の番組を

0: そうなんです、そうなんです。
1: 1000人今登録されてる
0: とか。あ、そうなんですよ。
1: へ、はい、番組ってそんなに、え、どこで作られてるんですか、ご自宅とかそういうこと、
0: いいえ、あの各地にスタジオがですね、
1: スタジオがある、
0: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
1: その各地の、はい、あのスタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
0: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして、内装工事をしまして
1: 内装工事して、
0: はい、であのね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、あの総務省の方から認可取るっていうあの部分が全部カットされてまして、まあ、収録場所を作らせていただいて、まあ、言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、まあ、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
1: はい、あれもう線があるってことでしょ。
0: そうです。
1: でこれからあの10倍を目指してやっていこうと。
0: はい、
1: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくる。
0: ありがとうございます。僕たちはですね、あの説明会をね開かせていただいてて、まあ、SNS とか見ていただいたり、また夢の種のラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどんあの大きくなっております。
1: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を、例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、で簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねあのなんかこう秘訣とかあるんですか。
0: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてはいはい、はい、まあ、言ったらね、まあ、お二人にねこう話すの釈迦に説法みたいになって申し訳ないんですけども、あの言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、まあ、社会的な方であればなれるんですよ。
1: 社会的な方どういうこと
0: ですか。言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、
1: まあ、は
0: い、
1: ほとんどじゃ、
0: 大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫ですよね。でそれでもちろん子供たちもなれるし、
1: 年齢制限なし。
0: ないんです、ないんです。
1: あ、そうですか。
0: はい、だから一番若い子では今中学生もされてますしね。はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も。はい、
1: DJ で
0: やってました。
1: いや、そう、はい、
2: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
0: そうですね、
2: はい、それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか。
0: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、まあ、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局、まあ、システムがありまして、まあ、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
2: なるほど、はい、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がいろいろ選んで聴ける状態になってる、
0: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、まあ、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
2: あ、なるほど、
0: はい、
2: なるほど、
0: はい、2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、はいはい、研修に参加していただいて、はいはい、そこで、まあ、例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがあのラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、
2: はいはい、
0: オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ ーパーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるようなのはすごく大事って話をオーナー式でお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ あのパーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るこうニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、まあ、それ何でもいいんですよ、
2: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
0: たまらないですよ、そうそうそうなん、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形

0: じになります。はい、
1: 一番年齢の低い人は何歳
0: か。今中学生ですかね。
1: 中学生、はい、どんな話してるんですか。
0: 例えばなんですが、まあ、これ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、今ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね、あの不登校の子だったんですけども、あ、まあ、不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、はい、発信されてたりだとか
1: が一番最年少です、
0: はい、そうですね。
1: 最年長の方
0: は何歳ですか。最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと。
1: あ、いけない。
0: 僕はい、怒られたというか、はいはい、釘を刺されておりまして、はいはい、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃる。
1: 名前は出していい
0: よ。はい、名前は OK です。年齢は言うなと。はい、すごいお茶目な方でね、はい、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、最年長にもかかわらず。
2: 年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってる。
0: それはいいんだけど年齢は言うなと。はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど。
1: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組がいい。
0: そう、番組、うん、いいですし、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、自分の番組の、言ったら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう初めてらっしゃいまして、とにかく素敵な方なんですよ。
1: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
1: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、はい、
1: はあ、うん、面白いな。そういう方がスポンサーを集めてくる、まあ、要は DJ でありオーナーでありというのは、はい、それぞれがそれぞれの番組のスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか。
0: まずはね、僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなり金額的には、うん、安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、また習い事とか趣味みたいな形で番組を持てるという
1: 。なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、それはもう自由で、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います。はい、
1: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。
0: それ要はそうですね、僕らも30分枠で、
1: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
1: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると。
0: そうなんです、そうなんです、
1: ということなんですね、はい、でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです、
1: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
1: はい、今1000人
0: はい
1: 番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うんうんうん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと。
1: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、はい、
1: って埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
1: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがねインターネットラジオの可能性で、うんうん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
1: 6チャンネル、
0: はい、
1: はあ、うん、
0: まあ、極端な話、これ100チャンネルにすることもできるっていう。
1: あ、なるほど、
0: は
1: い、
2: 無限大ですね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
1: じゃあますますこれ今日リスナー聞いてる皆さんは
2: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ね、ね、うん、はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ね、えどんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか。
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします。
2: いいですかね、はいはい、

0: で佐藤さんご自身が
1: 番組、そうですね、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、うん、でその時にあのなんていうの実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ、言ったらこうガマの油売りみたいな感じで
2: ね。はい、はい、あの、はい、何の実演販売されてたの？
1: あ、だからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
0: はい、包丁とか、
1: まあ、よくあるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名を言うとねちょっと何度も分かんないんで、
0: まあ、有名な方一人二人思いつきますよ、
2: はいはい、昔のトラさんだよね、
1: う
2: ん、
1: ああそうそうそうそう、
2: ね、
1: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ。でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、あの普通にあの僕も独立して、もともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこからですね、僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方が、まあ、経営者の方なんですけど、あの関西のラジオ局で AM ラジオ の、 あの番組の DJ になられたんですよ。保険の仕事と関係なくね。で僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったら、たまたまなんか評判が良かったらしくて
0: はい、はい、
1: であの準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ。はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、
0: はいはい、
1: でその時にインターネットラジオを教えていただいて、出させていただいて、そこから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹君という大親友がいるんですが、
0: はいはい、番組名だったんですね。
1: そう夢の種という番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹君、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
2: 0.2 秒、
0: はい、
1: でところがね やるのは簡単なんだけど、ね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、で当時あのインターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時
0: は
1: パソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
0: すごいですよね、2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
1: そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ。1人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですねでそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、はい、でそれでまあまあやってたら、まあ、僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、じゃあそれやったら放送局作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね。はい、
2: 面白いな一番最初のリスナーが3人、
1: そうっすね、
2: うち身内2人
1: はい、自分ら本人
0: 本人
2: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか？
1: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、僕らあの今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6,000 人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱねその10人って数字で考えたら、あ10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい、僕はすごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら合わせたら毎月20万アクセスみたいな

0: 形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね、はい、
1: この夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
0: はい、
1: スタジオって作ると大変じゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: どうやって作っていくんですか。
0: いやこれがですね、まあ、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
1: 直営8、は
0: い、あとフランチャイズで、6スタジオございます、うんうん、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
1: はい、まあ、結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、スタジオに DJ さん行ってもらうっていうことが必要ですよね、
0: はいはい、
1: まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただけ
0: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
1: 北海道のどこですか。
0: 北海道札幌です。
1: 札幌
0: で
1: 市内にあ
0: ります、はい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
1: 千葉市、
0: これ
1: 千葉市、
0: はい、はい、幕張ですね。
1: 幕張にある、
0: はい、でそして東京が中野、
1: 中野
0: で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪、大阪本社の門真ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海市って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、はい、ご存知ですかね、はい、まあ、近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、その隣松山城があってね、その
1: 松山城の、
0: はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます。で、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう、あとね、実はこの 5月、もう本当今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: おめでとうございます。
1: どこですか。三重、
0: 三重は四日市ですね。
1: あ、私生まれたところです、
0: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです、はい、
1: いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人がいると思うんですよね。
0: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
1: すごいな、はい、いや、あの今あのメディアがね、はい、SNS、SNS っていう形でラジオ の見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
0: いい話をありがとうございます、ね、まあ、このラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか、まあ、動画見てて、この間僕あのサーフィンが趣味なんでね、うん、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ、うん、それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、
2: は
0: あ、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、うん、あれ待てよと、白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何ぼでもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気。

0: やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっと来たなって感じですかね。
1: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
1: 行きます、
0: はい、
1: 1万人突破
2: 行きましょう。
0: 行きます。
2: 行きましょう。
1: 10年以内、
0: はい、3年です。
1: 3年、あ、失礼しました。
2: 3年です、
0: はい。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいうんはい、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: うん、難し
1: い長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、風邪ひこう思ったら結構裸でいたらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね、
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、うん、2年間僕原因不明でね、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですか、
2: ね、う
1: ん、
2: 辛かった、あの息切れでね、
1: 息切れ、
0: はい、息切れする、喋りすぎてとかそうなんじゃないですか、
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うん、はい、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、はい、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、はい、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、うん、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。だから原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、う
2: ん、あで原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あよかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんです
2: ね。そう、あガンとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2
0: 超えてる、
2: はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、
1: で1時間止めて大丈夫なんですか。
2: いやもう SF みたいな世界でね、うん、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと、
1: 体を冷やす、
2: はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、

0: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ、先生も僕をねなんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間不思議なものでね窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなあるんですかね、普通考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんですか先生おもろいっすねみたいな
1: すごい
0: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めてたまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もねなんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年以上1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
2: サーフィンもできるようになって、
0: はい、サーフィンもできるようになって、
1: お医者さんからはそれできないよって言われてた、
0: お医者さんからは、できないって言われたんですよ、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
1: つまり後遺症か何か残るっていう、
0: そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
1: どっかに
0: そうそうそうそう、特に脳ですね、
1: 何でもプラス発想にこう捉える、
2: そうですね、
0: あそれはありますね、はい、それは良かったですね、でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
1: あその時に
0: そう
1: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのが難しい病気って言われたので、でそこで僕は思ったのがやっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです、はい、
1: じゃ あの自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して
1: 100を目指
0: して、はい、頑張っております。
1: あんまり急ぐことはないかも
0: いやそれがほらあの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思ってて、ね、はいはいはい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
1: いや普通ね大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはねあのちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ、だからね僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね、でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ、実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど仕事したいってなったんですよ、はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あなんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
1: いやすごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ、生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね、だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
1: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能が、ね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
1: 素晴らしいな、はい、まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
1: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね全て、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですねご縁応援貢献をテーマにね夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
1: どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば、
1: まあ大概は
2: 社会的な方であれば、
1: ね、年齢不問、はい、ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせて

0: ていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなっていう気持ちがすごく強いです、
1: はいはい、不定期なんでね、その DJ の研修っていうのは、
0: そうですね、
1: はい、その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ、受講料がありまして 44,000 という受講料なんですね。
1: はい、
0: はい、でそちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、はい、放送業の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか。
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でね、どんどんまあ、経営者の、ね、つながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、うん、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか。
0: お伝えしてます、もうそれね、僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、1回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、もうお金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
1: で47都道府県全部置くぞと、
0: はいはい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名の種です
0: から、そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あとDJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね、大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど。
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、
2: 51をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、う
2: ん、昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和51年、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね、
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
0: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をね、もうやめたって置いていく年って僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながね、もうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、
1: ポップス、
0: はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップ、ヒップホップもともと大好きで、
2: 佐藤さんはラップ担当
0: なんですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもね、もう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、わっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、色を消してね、よく大物アーティストがやってる4大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね、3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっと経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、また秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの3幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさっていう女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。

ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局、夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し、失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地、夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデントステーション。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方は、ぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。
1: お待ちしてます。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の

0: 見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 寺下美佐子、
3: 中山由美、
4: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
3: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などはJ-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円。
4: 例えば

0: プリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
3: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが9時をお知らせします。
4: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。様々な理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら、肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえ
0: ピシッとされてね、
1: 今日一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところのすごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね、
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: くお願いいたします。はい、それでは改めましてここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、 ありがとうございます。はい、小学校中学校は明和町内に通い高校大学と松阪市内に通われたということなんです ね、 そしてご卒業後明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということでこれ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。
1: そんなことはないんですけどね。はい、
0: 後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。はい、その後なんですけれどもお父様が経営される会社瀬古口建設に転職されました。はい、瀬古口建設では、建物解体、工事をメイン職種としてご活躍されております。はい、その後、社長に就任されたんですよね。はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、 よく聞く ね、 ね、はい、非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております。はい、まあ、それに付随していろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですねやっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのを常に目指して頑張ってるっていう感じですかね。
0: うん、ありがとうございます。はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたというわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、いずれは父の手伝いをするんだろうなというような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね。
1: うん、はい、
0: やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培うというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、まあ悩んだんですけども、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね。はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、そういった中でやはり社長に就かれるということで、うんうん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人 の道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中で、でね、はい、この宅地建物、うん

0: 取引士の、ね、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: あ、でも5ヶ月
1: で。そうですね、大体そんなもんみたいですけども。
0: なんかすごく難しい、うん、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、
0: ね、
1: うん、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、1級建築施工管理技師というものと1級土木施工管理技師というもの、また2級、観光時、施工管理技師、
1: はい、
0: とあと2級建築士といってね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わっている人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って、俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、
0: うん、
1: なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、
1: それはね、
0: だったと思いますけれども、ね、はい、ね、様々な資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことをねなさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、ま、あの2つありまして、はい、ま、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、
0: はい、
1: あのまあ仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくりあの長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか。
1: ね、まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
0: い、そっちですね、
1: そうですね、そっち
0: というのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
1: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
0: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと、
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、
1: うん、そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
0: してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
0: ね、
1: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、猫好きですね。
0: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか。
1: は
0: い、
1: うん、3匹おりまして、3匹おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけども、
0: はい、
1: まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか。
1: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、
0: うんうん、
1: そんなんで楽はとは思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
1: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。
1: いえいえ、
0: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったら。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、
1: はい、
0: ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、
1: はいはい、
0: それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、
1: はい、
0: 好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
1: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう

0: 行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲 の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
1: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: それは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるところがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、そんな一環で、お客さんと直接接する営業職っていう、うちらの営業職があるんですけども、はい、その女性をなるべく採用しようかっていう話になって、で女性を採用して、常にちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段から従業員教育を行っているところです。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 本日、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: はい、
0: すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、で、あと、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、解体工事業という、 同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体、他業種が多く集まるような異業種の交流会であったりとか、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: で、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、引いては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、そんな中で本当に飲食業であったりとか、サービス業であったりとか、ファッション業界であったりとか、美容業界であったりとかという様々な業種が集まるようなところへ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか。はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、行くのが好きなんですけど、もう様々な本当に業種の方に会うと、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、すごく面白いですよね。
1: はい、
0: そうなんですね。ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
1: 女性は3人ですね。小さな会社なんですけども、営業に1人と、あと事務職は全員、
0: 女性ということなんですね。さまざまな視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、クリーンな業界なんだということのところで、女性の採用も積極的に行っているというところなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひ教えください。
1: はい、会社の経営理念としては、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、お客さんの目線に

0: んじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、はい、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのはやっぱりね、何か困りごとがあったら瀬戸口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあその人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、でまあ、その結果、まあ、逆にかあの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるんですよね日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあ、そういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いやすごく素敵だと思います、はい、いえいえ、あのちなみになんですけど、はい、瀬戸口さんは普段こうイライラしたりとか、うん、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかねそうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いやイライラはしますねやはり。
1: あ、まあ、その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね、まあ、自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
1: あ、まあ、
0: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？
0: いや、こんな大層なものはないんですけどあの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとかちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうところまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。いえいえ、なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
0: そうですね、起こりませんね。
1: 社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
0: ね、
1: いやありがとうございます、はい、瀬戸口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: なるほどね。
0: ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、

0: 今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったらぜひ教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね。で嫌いな色苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: まあ強いて言うならあんまりこう僕が身につけるものには使わないこう緑であったりとか、それはあんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、はい、ありがとうございます、はい、あのオレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で大衆性との調和っていう意味合いが、まあ、レースではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好きこれ好き何でもチャレンジしてみたいっていうような、うん、もう本当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、うん、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのはもう本当にあの人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、うん、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: うん、もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあ、そうですね、明るい色が好きは好きなん で、
0: うん、
1: でまあ
0: うん、
1: 特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたいあれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、
1: そうですね、はい
0: はい、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、うん、確かにそういうとこあると思います、
0: ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あオレンジだって思って、
1: あそうです、ね、
0: 実はオレンジ珍しい、うん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: でオレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね、
0: はい、なのでなんか、うん、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのはね、
1: うん、
0: 非常に
1: 、ね、
0: 思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、ね、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。
1: はい、
0: あの一つ、
1: う
0: ん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、
1: はい、
0: 緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、
1: う
0: ん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へ、うん、はい、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんですか。
0: 一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。はい、ということで、
1: う
0: ん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、いかがでしたでしょうか、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になる

ってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: で、まあ、結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、あのちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、あの、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、あの僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、ええ、
1: で、まあ、この空き家が減っていくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことにこう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。はい、東京都内でも結構な、はい、いい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのも、ね、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、
0: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がうん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、地価自体が安いので、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、まあ負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、まあなんとかしたいなっていう気持ちはあります。まあ微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあちょっとでもね、あの地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう動物とかが住み着いちゃったりとか、ね、危険なんですよ ね、
1: そ う、 ですね。
0: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、建築業やっていて、自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はいはい、ずっと ね、
1: なるほどね、
0: やっぱ放置っていうか、うんうん、たまに、まあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうです ね、
0: ね、そういうことがございますので ね、
1: そうですね、う
0: ん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
1: はい、そうです
0: ね、はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、うんうん、また
1: そうですね、
0: ご連絡していただいて、
1: そうですね、

0: ですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、あの随時あの株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのぜひ、はい、あのホームページですね、うん、あの瀬古口建設で、うん、よ古い口でね、うん、あの瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひあのこちらチェックしていただきたいと思います、はい、またインスタなんかもね最近
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、あのまあ、瀬古口建設で調べたら、
1: うん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
0: あ、そうですか、
1: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのこと で、 あ、 そうなんですね、あんまり携わってないで分かったんですけど、
0: は
1: い、
0: ぜひあのこちらのね、はい、あの番組を聞いて興味のある方、
1: ね、
0: あの番組の方 の、うん、あのホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います、は
1: い、
0: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
1: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
0: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、 すね、
1: はい、
0: はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: just want you to know that you make me feel so beautiful. And no matter what happens, I'm never gonna let this go. Cause I know that we're meant to be together forever.
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
3: 株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。 This is Annie
4: Deluxe。毎週月曜日夜10時はアニデラックス。私ワイドビュー伊藤と
5: ニカのお二人でお送りしております。アニデラックスってどんな番組なんですか？
4: ミュージックエンターテインメントです。
5: はい、ということで月曜夜10時アニデラックス聞いてね。
6: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 23時からは20世紀ポップスアワー。さて今日のテーマは、一緒に音楽のひとときを楽しみましょう。周波数はそのまま、洋楽番組20世紀ポップスアワー、この後すぐ。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
3: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日はボズスキャックスを特集します。ボズスキャックス、1944年生まれ、アメリカオハイオ州出身。1970年代から1980年代を中心に現在も活躍中のアーティストです。16歳でギターを始め、高校でスティーブ・ミラーが率いるザ・マークスメンに参加。同じ大学へ進み、スティーブ・ミラーとアーデルズというバンドを結成、活動していましたが、確固たる方向性を見出せず、紆余曲折、各国を渡り歩き、1964年にプロ入り。ポリドルレコードのカルセールレーベルより、アルバム「ボズ」を発表。1966年、サンフランシスコでギタリストを探していると、スティーブ・ミラーに呼び戻され、スティーブ・ミラーバンドに加入し、2枚のアルバムに参加した後、脱退します。アトランティックレコードと契約。1970年、アルバム「ボズ・スキャックス」を発表しますが、振るわず、コロンビアレコードに移籍。いくつかアルバムを発表した後、1976年のアルバム「シルク・ディグリーズ」で、ついにアメリカチャートで2位を記録。その後もヒットが続きます。成功に伴う華やかな生活に嫌気がさしてしまい、活動を縮小しますが、現在も活動は続いており、今月、来月にかけて来日公演が予定されています。日程は5月22日東京、5月24日仙台、5月26日名古屋、5月28日福岡、5月30日広島、6月1日大阪、6月4日5日東京です。それではお聞きください。ボズスキャックスで We Are All Alone、シエラ。

ボズスキャックスで We are all alone シエラでした。続いてお聞きください。ボズスキャックスでハードタイムス Just go

ボズスキャックスでハードタイムズジャストゴーでした。今日はボズスキャックスを特集しています。お聞きください。ボズスキャックスでジャンプストリート燃え尽きて。

ボズスキャックスでジョージア、スローダンサーでした。今日最後の3曲です。ボズスキャックス with ブッカー T and the MGs で As the years go passing by、 ボズスキャックスで I've got your love、 なんて言えばいいんだろう。

0: Thank you, Boz. Thank you. That was beautiful.
1: Steve Cropper.

ボズスキャックス with ブッカー T and the MGs で As the years go passing by、 ボズスキャックスで I've got your love、 なんて言えばいいんだろうでした。今日はボズスキャックスを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 口。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Red's Wave Recommend Sounds。
1: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz. Red's Wave が0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の、成人、18歳以上は成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人に

の話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと入社式で会社の代表がお前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね。まずはね普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、うん、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現とまだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っての2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてねこの社長 の, あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあだけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね情熱的な社長ではあると、いうことで言葉足らずで今の最近のですね新人、新入社式で入ってくる新人さんたちのこうなんていうのかな気質というかねマインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみるね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので少し話をしておくと、まあ、熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供がわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、

今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子どもの特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかありませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか。でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これまで私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子ども子どもだかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないとか必ず混ざってる、だいたい何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的にと一時が万事ということと、
片方の側面だけ見て全部判断しているとい

まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。まあ、額面だけでいうと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。酒井のもたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね、はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る。でそれでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、酒井のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ、うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません、はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください、はい。メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング、
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、途中ね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です、日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということで、いろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に、初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: でもおかしいよね。
3: ああ、わかります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと？
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受け

0: 受けて合格をいただいて。
1: それ本物じゃん。
0: あ、本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
0: あ、若い頃からの目標は、うん、あのテレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
1: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなりにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
0: それではないです
1: そういうこと、はい、え、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
0: はい、
1: 元々は俳優やりたかったってこと
0: なの？あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、もう強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は、うん、あの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっと、まあ、
1: で偏差値の高いところに行けたので、
0: はいはい、それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
1: え、ちょっと全然わかんないんですけど。
0: 全然わかんない。
1: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
0: あ、そうです。
1: でも町のおまわりさんって考えるとね、はい、 はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
0: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れてい
1: たっていうところで、ヒーロー願望があってね、
0: はい、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: それを、まあ、俳優になりたいっていう、ああ俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
1: うんうんうんうん、
0: その
1: 警察官、
0: ね、進んでいったけど、はい、
1: よくわかんないん
0: だ。わかんないですか。
1: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
0: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
0: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい、
1: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
0: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
0: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
0: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
0: はい、うん、そうです、
1: うん、
0: もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、
1: うんうん、
0: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはいはい、
0: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ、
0: はい、
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、
1: う
0: ん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、
1: ね、
0: 自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよまず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月なんか、
0: あ、10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだじゃん。
0: はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
1: はいはいはい、
0: 警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 本当にきつかったです、
1: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強
1: を、ね、そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 試験を受けて、うん、もうマークシート、
1: うん、まあ、
0: 一般的な、
1: うん、
0: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
1: うんうん、
0: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校 に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力

0: 力測定もあります。
1: あるんだ、
0: はい、
1: へな。ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか、腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、と長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
0: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい。
1: え、俺入れるぜ、じゃあ。
0: 入れます。
1: え、腹筋は何回？ 30 の。
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん。
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あの、ドレミファソラシドの間に、うん、の線を、線と線の間を20メートル往復する。
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
0: バージョン。長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい。20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい、
1: はいはい。それが何回とか？
0: 100 回。
1: 100往復なので、はい。あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい。
1: シャトルランはね。
0: はい。
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんですか？
1: うん。好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の、うん、年は、うん、あの、日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのは、その、なぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀って、ちょっとね、すごい昔だよ。ああ、はい。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: あ、はい。もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してていいじゃん、こち亀。めちゃめちゃじゃんだって。
0: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい。
1: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
0: あ、ネタにもネタには困らないです
1: ね、
0: は
1: い。じゃあそして3年間過ごしました、
0: はい。
1: 配属って言ったらいいの、場所に？
0: あ、そうです、
1: うん、そこはどこだったの、はい、愛知県なの？
0: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に3年と2年いたんですけど、
1: は
0: い、
1: まあ、正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう街を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だった？
0: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、うんうん、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました。
1: なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
0: あ、
1: またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわからない
1: 。俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと。
0: はい、
1: ね、麻薬 G 面としてそうさ、言ってるか、はい、そんなことばっかじゃないもんね。
0: はい、
1: うん、そっかそっかそっかそっかそっか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、
0: はい、
1: 今度はでも機動隊。でもそうなった時にはさ、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
0: 多分。張りました、
1: ね、そういう意味ではここが俺の役目、はい、ではなかったのか、
0: まあ、心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、
1: うん、
0: あの視力尽くして訓練をしたところで、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破でき ないっていうのがもう確定しているので、
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はいはい、
1: そして組織としてグループとしての

0: 役割を全うするっていうことだもんね。
1: はい、それこそ承認、うん、試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、多分ね、

0: 言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、あ、はい、やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、はい、やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。はい、そんな戦争なんてね、言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、はい、戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、はい、だけど命の使い方として、うーん、そこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、ね、はい、あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、はい、うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさ、したりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました。
0: うん、ああ、そう。
1: はい。
0: どんなこと言ってた？同期は。
1: わあ、でもやっぱり公務員、その、良くも悪くも公務員なので、辞、
0: うん、
1: めるってなると、そこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその死力を尽くして働いて、誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、ーバーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: あ、はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官 の、はい、その視力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、
1: はい、
0: 室井管理官はね、
1: はい、
0: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
1: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
1: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
1: はい、
0: うん、組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
1: はい、
0: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
1: はい、
0: だそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、は
1: い、それもかっこいいなと思うんですけど、うん、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
0: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
1: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して請け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして請け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 視力は尽くせなかったです。というか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
1: はい、
0: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
1: あ、はい、
0: 営業マンやってて、
1: はい、
0: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
1: あ、はい、
0: なぜか

0: 営業マンもやっている中、
1: はい、
0: なぜか家辞めたっつって、
1: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
1: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、はい、何にも考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、
1: はい、
0: うん、でもさ、その中なんかこうはい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで。
1: あ、はい、
0: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにもかかわらず、
1: はい、
0: コロナの時期に、
1: はい、
0: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、あ、東京中何もないのに、
1: はい、
0: あの、あいつもなんかね、あの、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。わかんないから、このニュース見ててみたいな、 何もないのがみたいな
1: 世界以上、世界がどうなってるかって、
0: そうなっててね、は
1: い、
0: 日本だって大変だよっつって、はい、あの、よく上坂とも喋るんですけど、
1: はい、
0: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
1: はい、
0: そう、全部なかったからね。
1: いや、強烈です。
0: そう、そんな中、お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますねじゃ、そんなにやりたかったんだ俳優が。
1: やりたかったです。
0: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
1: はい、
0: まあ、そういう夢があったけど、でも、はい、なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
1: 大元のきっかけはもう本当に多分、あの、先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
1: それが、社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、
1: はい、そうです。
0: 花粉症みたいな感じ、ね、
1: 花粉症です、
0: ね、
1: 本当ね、花粉
0: なんか、何、昔はなんかちょっと、
1: はい、
0: 例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、
0: うん、
1: 自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、
0: うん、
1: なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、あったんだね、そういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はいはい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
1: はい、
0: 働いていかないとねと、
1: はい、
0: 作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
1: わあ、もう本当に話しがいのような感
0: じ、うん、じゃ好きなようにやれよと
1: 好きなように、いや、やって、でも、うん、自分で責任取れない、
0: うん、
1: 自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、で、まあ、痛い経験もいろいろしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、
1: はい、
0: まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、
0: うん、
1: その初舞台で初主演に選んでいただけて、
0: そ
1: こで、あの、初舞台を経験して、
0: うんうん、
1: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、
0: うんうん、今
1: もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、
1: はい、
0: なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうです。それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時に ちょうど見つけていただいてっていうことがありました。う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながら、スクランブル交差点

0: にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点で、もう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
1: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
0: はい、
1: いうような話をしてたところだよね。
0: アピールし続けました。でその結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
1: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: ああまだ始めたばっかりなんですけど、1600
1: と、すごいじゃん。
0: インスタグラムが900、ぐらいです。
1: なるね、
0: はい、
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
0: ね、あ本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、
0: ね、若者
1: に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あこれずっと回ってるの？さっきから。
0: あずっと回ってます。
1: あそうなんだ、
0: はい。
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あはい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、友達に喜ぶ高い日高ゆうきって言うんですけど、もう本名芸名も日高ゆうきで、アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います。
1: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい。
1: でまあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、はい、TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんない、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: あ、はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの？そういう人
0: は結構俳優目指してっていう方は、うん、自分の周りには多い気はするんですけど、うん、ただ、うん、続かない人がやっぱり多いです。
1: 続かないよね。
0: あの最初自分も本当に辛くて辛くて、あの、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、多分最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、う
1: ん、なるほど、
0: はい。
1: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ？だって生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
0: はい、
1: 動画を流してて、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: そんなに見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、あチケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくださった方もあの来れないけど気持ちでっていう応援札、
1: うん、
0: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
1: 送ってくださって、すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、う
0: ん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、今はもう本当にもう毎日死力を尽くして行っているような感覚で、後ろを振り返るともう

0: 闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: もう大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
0: うハイリスクハイリターンで、あー、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それなりに機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ。
0: いや本当です、
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね、
0: あ、はい、うん、逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、なるほどね、はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、うん、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうもうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分 やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、うんうんうん、今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う、
0: きつかったんですけど、
1: うん、そうだね、きつい
0: きつかったです思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは。
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、チランに人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもうチランに行くぞっていうふうに言われてチランに行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって
1: 手紙を見た、平和記念会館行ったんだ、
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もう戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くしてもう突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい、
1: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あ、やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にね、なんかならない空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね、
0: はい、自分も、うん

0: ようなものを自分で感じてはいるんですけど、うん、はい、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、うんうん、仕事は、まあ、一級建築士で、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース、経済、いろんな知識をどんどんどんどん、もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分、集めていった結果、凝縮した結果、チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、はい、恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、はい、うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、はい、でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにもその生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってその器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: いや、はい、その話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて勇気ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

少しずつ浮くな。だけどこっから動けないままでいる口実は忘れるな。少し先の未来が光ってるようにメールにあまりにも悲観的だから時間ずっとしがんで眠らくも悪くも差し広げて大切なんてまた読んでね本の山から探すことどうやっての地図材なら回復か。

0: にしとけれど回るくらいに年重ねたけど年下に説教垂れちゃったらダメダメ始発まで時間潰してまたね豆帰り道はさ日が違い今はこのままで
1: I just wanna get lost Dream big but I guess I've been just laying low Sometimes I just wanna

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でしころける遠くには飛ばす先丸なんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビート板行き

チリまみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく、気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん。三段飛ばしでかけて階段、くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯、言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん、手放せないなビートバン。引き継ぎのゴルフワン、この際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠、ありのままこのままで強引。肩とかどうでもいい、いい自分のフォーム見つける。

ならかスキルを意味も抜けバックと直しなそれバックじゃレジへ受ける道格差もたくさんの薬はなくても妨害誰か攻めそれで瀬戸瀬を得るのは瀬戸して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもリファインだが言った方の言葉が残る閉じ出す意味こいつな価値観それで消さしの嘘

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また

ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月、高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時は、ほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生に、ちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って、回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていう、なんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので、合流できないとやっぱりこう、難しいじゃないですか。過去にね、実は、一度だけ、とんだ間違いで、坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから、高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて、降りられなかったんですよ。で、それ以来、高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ、楽しい感じじゃないんですよ。私、運転するとき。もう、全集中で運転するので、楽しいドライブといえば、音楽じゃないですか。ね、だからもう、夢は、自分の音楽をかけながら、なんかこう、鼻歌でも歌いながら、そうですね。自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分、2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね、挑戦しているのですが、その中で私にとっては、これが多分最も難しいチャレンジだなって、もう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにして、リッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

ヒューマニタリアンをお届けしました。本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだ、と応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して。そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きでサインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。

歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内してゆくコンサート会場で始めてゆくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、かっこいい、芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがた

さん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか。夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも、何も着ないとか？それはないか。寝るときの好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えば、パジャマの上を下に入れるか、入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行っても、ホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつか、しましまのね、この歌にあるようにしまうまのパジャマ、グッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでしまうまのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークmusicbird.co.jp、 コキアアットマーク musicbird.co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。二曲目、カテージ・フォー・セール。山小屋です。

0: ね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォースセール、その立て札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女、まあ、自分一人なんだけどね、面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ、だからあなたに無視されたら三人とも、傷ついちゃうのよ、というね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか？もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon, with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built for two.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、Destination Moon、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が作られても大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービレっていうんですね。これは音楽用語。

で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャンポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。あの、白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、まあ、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They Can't Take That Away From Me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ

この二人の、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね。この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。 晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これ、やはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱり、すごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタッカンパティも、やはり信頼関係かなって気がするのね。うん。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので 全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの、どんな曲

気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: マスコナオミの怒ってはいけない

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、もう本当毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、
1: は
0: い、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: で、それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい、
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。 あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショーナー今年30周年
0: です。おお、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年記念日なので、
0: お
1: お、ちょうど過ぎたところです。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、
0: うん、そう、古株、はい、古株、
1: まあ、古いですね。
0: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
0: はい、最初から番組続いてる、どうなったですか？
1: 在地期限さんっていう日曜日の番組

0: 人だけ
1: 番組やられてるのは。そうです。まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方も
0: すごいね、はい、じゃあレディオソーナーの歴史を全て知ってる方が3人、
1: うん、はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わー、マスコさんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんのも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオソーナーになって途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってますよ。
0: やってる、
1: やってますよ。
0: うわ、フル株やばいそうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、は
1: い、
0: こんな拙いね、トークで、は
1: い、
0: ありがとうございます。今日はカジ君とのトークでということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp masuko@radioshounan.co.jp、ファックスは046629-2121 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ、ではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」、テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました、
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は

0: あの岩清水八幡宮っていう、京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
1: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
0: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
1: 電車で、
0: はい、
1: 混んでないの？
0: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
1: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい、ね、うん、混雑するところだったんですけど、はい、空いてました。
1: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
0: 良、
1: はい、
0: かったです、はい、
1: ねえ、うん、お参りしたの？
0: お参りしました。はい。
1: おみくじ引いた？
0: おみくじは引いてないです。
1: 引いてないの、
0: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
1: おー、それを知ってて行ったの？
0: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
1: 岩清水八幡宮、
0: はい、
1: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。
0: はい。
1: で日曜日は？
0: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
1: うん、
0: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、
1: うん、
0: はい、とあと北野天満宮です、
1: うんうんうん、
0: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、うん、もうやっぱり綺麗でした。
1: よかった、
0: はい、
1: あ、そう。え、なんか美味しいもの食べた？
0: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
1: うんうん、
0: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
1: うんうん、
0: 松陽っていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
1: え、何を食べたの？
0: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその、うん、特徴があって美味しいっていう話を聞いたので。
1: へえ、はい、空いてるの？
0: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
1: あ、そう、
0: はい、
1: いや、 やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
0: はい、だそういうローカルだけど、
1: うん、
0: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
1: うん、
0: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、
1: ほう、
0: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へえ、うん、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、よかったです。美味しかったです、ね、はい、
1: わ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
0: はい、
1: 日帰りで。
0: はいはいはいはい。
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった。
0: やっぱりなんか京都だからそういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ、祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って。
0: はい、入りにくい
1: です。のれんがさ、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋。

0: がもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、うん、ちょっとやっぱスッポンのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、ね、
1: コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、
1: うん、
0: 卓球の選手でいたな。
1: うーん、
0: いやすごいねすっぽん、うん、これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あー行きたいですね。行きたい。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
1: うん、
0: 疲れてる時と若返りたい時。いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
1: 、
0: ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: ああもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: ああはいじゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないのに払ってないからね、
1: はい、
0: ねいいね京都ね。
1: はい良かったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲。森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ。 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、
0: はい、
1: まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、5月7日ですから。
0: 7日ね。はい、
1: まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、
1: はい、
0: あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い
1: ちょっと、ね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い
1: 3割バッターじゃないですか。
0: 立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、だったら首位打者取れますよ。
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ。
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: そうです、この間まで1割だったんですからね。
0: ああ、もう立派ですよ。
1: 立派です。
0: いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、忙しくなった感じですか。
0: どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 忙しくて、もう7日でしょ。
1: はい。
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知られてもないですけど。
1: だってまあちょっと前に比べたら、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、客足はまあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね。まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、ただね、今物価高とか、まあそのね、情勢が不透明なところもあって。
1: 石油製品がね、
0: そうそう、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、海外旅行に、どうしますかとか、ゴールデンウィークは何やってますかとか、あれもね、やっぱ軒並み家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ調査

0: 査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね、
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ、桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。

0: ほぼほぼあれなんじゃないですか、うん、あの電波の入らないところにいるんじゃないですか。
1: あ、山の方に、ね、
0: まあ、山ごもり、
1: 山そのうち入ったりしてね電波も
0: はいはいはい、はい、あ、まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか
1: 多分、
0: うん、
1: ね、その辺は。
0: そうですね。
1: でね、もしもしいいなって言ってたらね、
0: はい、
1: クマもね、
0: はいはい、
1: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、
0: はいはいはい、
1: クマも携帯電話持ってるわ何の話だい
0: 重いな
1: 重いな重いな
0: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、まあ、まあ皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、
1: うん、
0: まあ、家でね多分ゲームやったりとか、
1: うん、
0: そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
1: はい、
0: うん、まあ気をつけてほしいのはね、
1: うん、
0: あまりその課金の沼にはまらないようにね
1: 課金沼ね、
0: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
1: それは思いますね。
0: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、
1: うん、
0: なんかこれ面白いんだけど、
1: うん、まあ、
0: 金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
1: 俺ねこの間ね、
0: うん、
1: 家で、
0: はい、
1: まあそのリモコンが、
0: はい、
1: 5メートル先ぐらいにあったんですよだからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
0: なりますね。
1: でそのアプリを取ってその
0: はい、
1: それでもう動かそうと、
0: はい、
1: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよで何その起動したら、
0: はい、
1: そしたら最初に、
0: うん、
1: よくありがちだと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、そのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
0: はいはいはい、
1: で、それの前に、なんか出てきやんですよ。
0: はい、
1: ちょっと。
0: 広告的な。
1: そうそうそう。見ろよ。
0: はいはいはいはい。
1: だ俺は今、それを見てるよ。クソみたいなんでやりやんだ、出やがってと思って、
0: はいはいはい、
1: 俺早くテレビ見なきゃあんねんだから、
0: はいはいはい、
1: と思ってね。
0: はい、
1: でこう消そうにもそのクローズ、
0: はいはい、
1: バツのマークどこにあるか分かんないんですよ。
0: はい、うん、分かります、分かります。
1: だよこれどこにあるんだよ
0: いやいやいやいや、
1: ちょっとやれってことかと思って、
0: はいはいはい、
1: やりだしたんですよ、
0: はい、
1: 止まんねえ
0: もう本
1: 当にもうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになってで最終的にね最終的に、
0: うん、
1: まあ、次消せば、
0: はい、
1: そういけるみたいなところで、
0: はいはいはいはい、
1: なんか出ていけなかったんですよ、
0: はい、
1: ダウンロードしますかみたいなもううるせえよ早くあそこ消させてくれよもうね
0: 危ないですね。もう沼にはまるところでしたね。
1: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかり
0: いやいやいや
1: リモコンが何だったのか
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 皆さんも いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね最近ね。
1: ちょっとやるとね面白くてね、
0: はいはいはい、
1: ついついやっちゃう、
0: はいはいはい、
1: 適当にやってても、
0: はいはい、
1: なんかいつの間にかうまくいってて、
0: はいは
1: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいない
0: やもう今日本当そういうこと結構ありますからね今広告ではね。
1: そうですね。
0: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
1: わかんないよそれどれが×かクローズかとかって探すけどなんかそれでもないような時とかもあるし、
0: はいはいはいはい、
1: まあずるいですよね。
0: ずるいですね。
1: まあで見事ハマって、ね、一瞬ダウンロード仕掛けまして
0: 危なかった
1: 危ねえ
0: 皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるね広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかねあとはなんかちょっと一昔前だと、
1: うん、
0: あの出世していくマフィアのゲームとかね。
1: マフィアのゲームね俺のやつはねなんかねジュースを消していくやつだった。
0: ああはいはいはいはい。
1: でなんかそれがかき氷になってパフェになって、
0: うんうんうん、はいはいはい。
1: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
0: はいはいはいはいはい。
1: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
0: いやあるんですよ結構なんかそういうの多いですからね最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな。
1: はい、
0: そういうのにもね本当皆さんあまり沼らないようにしていただきたいと思います、
1: うん、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、そんなゴールデンウィークはですね、
1: うん、
0: まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、
1: はい、
0: ようやくね、
1: はい、
0: 今思いっきり花粉にやられましたけども、
1: うん、やられました、
0: はい、リクエスト、
1: はい、
0: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
1: はい、
0: まあ、それをちょっとカロリー低めに
1: カロリーを、
0: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、う
1: ん、はい、
0: ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますからね、
1: 重いからね、
0: うん、真っ白な灰になってる人いますからね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。

0: ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい、
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました。
0: うん、
1: へえ、最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: ことですね。これから出るってこと。
0: へ
1: え、その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか。
0: もちろん。もちろん。
1: さすがですね。
0: 持ってはないですよ。
1: はいはいはい、はい。
0: あんな持ってんのはね。ちょっと言えないような人間だけですよ。電波では。
1: そのなんかまあお大臣的な人たちです
0: ね。お大臣的なのとか。
1: 選ばれた人とか。
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた。
1: いや、いや、弁当の人ですかね。
0: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから。
1: そ、ね、それからなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね。
0: と思いますよ。
1: まあ、それがなんか復刻するみたいですね。ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
0: うん、
1: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。
0: あ、
1: なんとかミニとは訳が違いますと。
0: うん、
1: もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
0: うん、
1: うん、じゃあもう完全復
0: 刻。売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもんね。
0: ねえ、うん、なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、はい、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。
0: まあ、まあ、
1: まあ買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
0: うん、
1: やっぱりまあ今ね、
0: はい、
1: 時を経て、
0: うん、
1: まあ多少は自分のね金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか。う
0: ん、はい、
1: そうしたらもうそれはもう大人心くすぐります
0: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、うん、あれが、
1: ね、自分への復讐ですよね。
0: 復讐。
1: いや、買えなかった自分に対するね、
0: うん、
1: そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
0: うん、
1: いいぞもっとやれと、
0: うんうん、
1: リクエスト。そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
0: うんうん、
1: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、
0: うん、
1: ガロー伝説シリーズですね。
0: はい、
1: 主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピースススリップ・ザ・ウィングス、
0: うん、
1: っていう多分なんかそんなそんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
0: うん、
1: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。
0: うん、
1: そんなリクエストをいただきましてですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
0: はい、
1: ロック・ハワード・ステージっていうんですね、これ。
0: うん、
1: まあ、こんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。うーん、
1: 画廊伝説ね。
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が、
0: はい、ただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: お、
1: いやネオジオじゃなくて、
0: はい、
1: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: で、やったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオ

0: だとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
1: だってなんかいろいろやっぱりレオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありました
0: ですか。あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
1: えらいそこ差ありますね。
0: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
1: プレミアついてるってことですか。
0: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがためにみんなネオジオを買ってるのに、同じね、4万近くしてちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
1: なるほど、じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
0: んだけどね。少ない、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
1: なるほどなるほど、はい、やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
0: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
1: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
0: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
1: そう考えるとでもね、なんかあれですね、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
0: ネオジオね、
1: いるのかな、集ってくるのかな。
0: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
1: なるほど
0: おかしな現象が起きてる。
1: ねじれ現象
0: が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
1: なるほど、
0: ネオジオはね、
1: そこにあんまり行くことはなかった
0: かな。
1: そうなるとちょっと、まあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
0: 知りたいですね。
1: 多分ヤックルビッツさんも出してたんじゃないですか。
0: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
1: そんなちょっと、ね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、なんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね、知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
0: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないか。
1: 連載持っちゃったんですね、この番組
0: みたいな感じかもしれないな。
1: なんか他にもね、ちょっとなんかネオジオを
0: 周りでいました。
1: ネオジオはいなかったですよ。
0: さすがにいない。
1: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
0: ネオジオはね
1: よっぽどの人間だと思いますよ。
0: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
1: あ、いました、
0: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは
1: 別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ、多分。
0: 詳しくはちょっと言えないけど、
1: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
0: はい、
1: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
0: はい、
1: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いてのメール、またリクエストも来てますね、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
0: はい、
1: 千葉さん、あずまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6から6のテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストしますと、曲名は仲間を求めて。
0: 仲間を求める、
1: はい、ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですね、これね。ゲームの後半で、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って、一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる。前半と後半で、なんか世界が崩壊してみたいな。いや、まあまあ多分。
0: いや、まあ、いや、わかってる。わかってる。
1: 大丈夫ですか？その世界が変わってから、多分フィールドで流れる BG なんですけども、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。 じゃあちょっとこうそれバック流しながら、
0: はい
1: はい、

0: これですね。これなんですよね。
1: これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、まあ、その後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好き、この、これ好き好き。
0: はいはいはい、で、ね、なんかこう、あの、チリチリになった仲間が、うん、なんかこう、どんどんどんどんこう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね、あれね。うん、覚えてる覚えてる。
0: あのね、あれねっていう相づちって、知らない人がやる相づちなんですよね。あれね。っていうのってい
1: やいやそれでもありますから
0: いやいやいや、はい、でその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いします、うん、ということで北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、うん、6とかは。
1: これなんでチリジリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: の。崩壊したんですか、うん、なんで
0: もうえらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
1: 帝国、
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんかいきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: おそれでクリスタルね、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね、
1: まあ魔導ね、
0: うん、それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、うん、でそれがなんかこうみん なんかその仲間を求めて、はい、あるこう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね、うん、
1: いい話だ
0: やった人のはずなんだよな多分な確かでもまあそんだけ
1: いい曲、う
0: ん、そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって4、5、6が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ。
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何も分からない。なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: うーん、すごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: フォー全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今ね、うん、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと、はい、ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきましたありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、うん、ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ。ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うんうん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: ね。ないですね。残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので。
1: お
0: ー。よく。いただいてないです。
1: うん、特には。
0: まあ、ヤクルベツさんですね。
1: 何回かはね。
0: ヤクルさんが一応、うん、こう、いただい、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。うん、そのパッケージに、中方さんのサインくれ。うん

0: くことだけだったんですよ。はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないように、サントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんな問題ですよ、別にね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、あの、こっちで、ガンガンかけますんで。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニエリアンさんが好きな、あの、
1: 一枚もないんで。
0: はい、一枚もないです、本当に。
1: なんか、大丈夫ですよ。
0: 本当にこれ、あのね、FM 局の話ですよ、これね。はい、ないんですよ。
1: 一枚もないんで。
0: そうなんです。うん、で、そのファンキーファニエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、うん、のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっき、まあ、ちょっと軽く流したんですけど、うん、これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なるほどね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリア、あるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ、個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない。そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったら、まあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、うん、
1: はいはい、
0: っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあそうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なので、これはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、まあ、僕の私物です。
1: そういうことになりますね、
0: はい
1: はい、
0: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: 先週もね、南沢真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、うん、そのファンキーファニーレアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、うん、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: うん、ですね。
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間になってきてしまいましたからね。
1: まだね他のリクエスト
0: リクエスト他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さん送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かに、はい、お送りしました。
1: はい、
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、
1: はい、
0: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
1: ね、さっき来たみたいに、まあね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: そうですね、素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
0: ないですからね、はい、なのでもう皆さんねそういった中もう普通歌でも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: 皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: うん、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
0: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしました。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りします。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

You're listening to 87.3. 87.3. Red Way. Stay tuned. 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: いま。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちはわからなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと。あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いましたと。支えられてここまで来られましたと。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列が

来たそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てている。

るということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。

深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンス

0: ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
1: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
0: そうですそうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
1: まあ、水田さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
0: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、うん、
0: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月

に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試し

0: 20の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 フリーダイヤル 0120-159-159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ、基本的に。おじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: アイティーム。ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は武家屋敷と町屋です。武士の住んでいるところを武家地、商工業などを営む庶民の住んでいるところを町屋と言いました。ではどのあたりに住んでいたのでしょうか。岩槻藩では時代や城主によって変わりますが、江戸時代後期頃の城下絵図によると、本丸は将軍の日光社参寺の御殿でしたので、城主は二の丸、三の丸に住み、家臣は家老などを務める禄高の高い者が城に近い方に住む

のような配置になっていました。武家地では武家屋敷を挟んでの通りを工事と呼んでおり、当時工事は諏訪工事、天神工事、広工事などがありました。その場所は城の西側、すなわち岩槻商業高等学校や宣教館、時の鐘あたりで、道や区割りは今もあまり変わらず昔の面影が残っています。工事を示す表示板や石柱がいくつもありますので、これを探しながら散策してはいかがでしょうか。町屋は町と呼ばれ、武家地を囲むように御成道沿いにありました。そして武家地と町屋との境には木戸や番所が置かれ、出入りが制限されていました。その位置は日光道中絵図にも描かれ、痕跡は道幅の違いとして残っているところもあります。江戸時代の初めの頃の岩槻旧町の地名が一軸町、久保軸町、渋江町など、現在も自治会名などとして使われています。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド、八代浩子がお送りいたしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: て本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと

Culture Radio Show Monday5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝の

目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりころころさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです、休場になっちゃうんでしょうか心配。そうですね、取れますかね相撲がね、まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよねきっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はねどこまでいけるでしょうか、自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかという気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープロおばちゃんさんから、大野さんと青錦の休場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にねお帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。これトレーニングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんです、はい、3枚あるそうです、同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います、まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね、はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 shingo@musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいます。

いました。ご紹介しますね。まず紙の教科書メリットから、記憶の定着と一覧性、ページをめくることであのあたりに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから、多角的な理解、動画や音声、3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく、意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティをお送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、

0: に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み 16,500円のところ、はい、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、はい、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受け止まります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

今週から毎朝1曲空の歌。今朝お送りしたのは手島葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は

0: 以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。
1: そうですか、
0: その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。FM マンデガンのあざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり、試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも、勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするっていうことができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと、はい、5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりました。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷茂さん78歳、そして久米さゆりさん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲各界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた方角のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届か

ない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで、太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきます、ということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を五月場所を見ながら食べましたと。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより五月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は SHINGO でした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: お父さん大変大変。
4: どうした。
3: 太郎が学校で、
4: なんだ喧嘩でもしたのか。
3: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
4: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
5: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
6: アサヒ塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど、旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は高砂小学校をご案内いたします。幕末から明治初頭にかけて浦和郷内では寺子屋12カ所、家塾15カ所で子弟の教育が行われていました。明治4年1871年

0: 3月、浦和郷で家塾を営んでいた小泉蘭斎など5名が教官として招聘され、玉蔵院に浦和郷学校が開設されました。初代校長には三河藩譜代で昭平坂学問所の儒学の教授であった石川直中が起用されました。浦和郷学校として玉蔵院に開設されてから半年後、現在の高砂小学校の地に新築の校舎が竣工し、明治4年9月に移転しました。その後、学校制度の改革のたびに学校名が浦和第一番小学校、浦和第一尋常高等小学校、浦和第一国民学校などに改称され、戦後町名の高砂が初めて学校名に取り入れられて、現在の埼玉市立高砂小学校となりました。天皇皇后の写真、御神栄と教育勅語が収められていた報安殿は、戦後岸野天神社の本殿として移築され、今でも合格祈願などを願う岸町の人たちに親しまれています。高砂小学校の創立記念日は、合学校時代から数えて100周年が昭和46年、最近では平成22年に140周年の記念行事が行われています。高砂小学校の正門から続く白壁の囲い塀、旧浦和市のマークが刻まれた屋根瓦などに、浦和最古の小学校の歴史の重みと文教都市浦和の意気込みが感じ取れます。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、高砂小学校でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の大室恵子でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節、この曲が聴きたい、こんなことがあったは、ぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

はようございます。5月11日月曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテル

るグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在さいたま市の気温19度ありますね。半袖でもお出かけできるかなという感じですけれども、1枚羽織るものを持ってお出かけになると安心感があるかなという感じですね。最近は冷房がかなり入っている屋内も増えてきたので、1枚羽織るものをお持ちになっているといざという時寒い思いをしなくて済みますね。だいぶ私はそれで何度も失敗しているんですが、このぐらいの時期っていうのはエアコンが効いてたり効いてなかったりするので難しいですけどね。そして今日日中の予想最高気温は25度となっていて、今日も夏日となりそうです。もうここから先はずっと夏日で、週末からは30度に届くんではないかという暑さがもう来週以降連続して、そんな日がやってきますので暑そうですね。もう30度超えちゃうんですか。まだ5月なのに、6月にもなる前に30度超えの日が続いてしまうということです。これはかなり体に応えそうですね。水分補給などをしっかりして、暑さ対策、それから紫外線対策もしっかりなさってください。そして今日なんですけれども、夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うということなので、空模様を注意してみてください。急に暗くなったり雷雲が発達したりして雨と雷あるかもしれません。外にいる予定の方はお気をつけください。ちょっと上空が不安定なようですね。気をつけましょう。さて長い長いゴールデンウィークが明けてというか、先週からもうお仕事始まっている方も多くいらっしゃると思いますけれども、この昨日の日曜日までお休みだったという方もいらっしゃるのかなと思いますので、そうなると今週はなかなかに厳しいですね。まあ、先週からお仕事が始まっている方も一旦お休みできて仕切り直してまた今日からと、ちょっと体力もね気力も心配な方もいらっしゃるのかなと思いますが、ゆっくりエンジンかけながら今週も1週間頑張っていきましょう。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@redswave.com、mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。なお本日は休刊日のため、昨日10日付の紙面よりお伝えします。行田市は8日、行田市の古代蓮の里東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表しました。いずれもギネス世界記録に認定されている縁もあり、コラボレーションの図柄に選びました。田んぼアートは市や農業団体などで作る田んぼアート米作り体験事業推進協議会が実施しています。今期で18作目です。約 2.8 ヘクタールの水田に色が異なる稲を植えてデザインを描き、2015年には世界最大の田んぼアートとして認められました。2025年4月現在、世界で3億5000万本を売り上げているマインクラフトは、2010年に最も

最も売れているビデオゲームとして認定。共に今でも世界記録を守っています。行田市によりますと、今年は国内外からデザインの提案が10件以上寄せられたということです。2025年はアニメ映画鬼滅の刃が描かれ、田んぼアートを鑑賞できる行田タワーがある古代蓮海館の同年度入館者数は2001年のオープン以来最多の178,544人を記録。記者会見で高田邦子市長は、マインクラフトのキャラクターは子どもたちにも人気なので、たくさんのファミリー層に行田を訪れていただきたいと期待しました。田植えは6月13日と14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見ごろを迎えます。高速道路の未来の技術を発信する次世代高速道路情報館が、栃木県佐野市の東北自動車道佐野サービスエリア下り線にオープンしました。次世代に向けた情報を発信する施設は東日本高速道路関東支社管内では初めてです。同社は自動運転をはじめとする新たなモビリティサービスの方向性ムービジョンを設定し、2040年に向けた計31のプロジェクトを掲げます。情報館ではこのうち自動運転車両の合流支援、落下物などの道路状況を把握するための多機能ポール、次世代ハイウェイラジオドラッコを動画やタッチパネル、クイズで子どもから大人まで分かりやすく説明、現場の社員の事業への思いも発信します。オープン当日は同社宇都宮管理事務所の加藤明則施設担当課長が、展示内容や多機能ポールは鹿沼インターチェンジと宇都宮インターチェンジ間の 11.5 キロに整備中で、本年度内の実証実験を予定していることなどを説明しました。セレモニーの中で伊藤玲司事務所長が、未来の道路を身近に感じる施設になればと期待を込めました。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。目指せ木のフリマサイト、林業団体がネット市場を開設です。時事通信の記事です。山の木を売りたい森林所有者と買いたい製材業者などをマッチングするインターネット上のサイトを林業関係団体で作る協議会が2月に立ち上げました。4月末までに買い手を中心に約30の事業者が利用登録、今後木の出品や実際の売買が進む見通しです。協議会の担当者は、目指すのは木のフリマサイトだと意気込んでいます。伐採前の樹木、立ち木は所有者と購入希望者が個別に相手を見つけて売買するのが一般的です。ただ売り手が個人の森林所有者や小規模な森林組合の場合、買い手である製材業者などの方が取引経験や資金力が豊富で立場が強く、安く買われてしまうケースがあるということです。このため国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会が新たに開設したサイト、立ち木取引市場では売り手と買い手双方が全国から広く取引相手を見つけられるようにすることを目指しています。サイトでの取引事例が積み重なっていけば、木の種類や本数、立地などの条件ごとに民間のフリマサイトのように価格相場が形成されると見込んでいます。これをもとに所有者が植え付けの参考にしたり、価格交渉しやすくなったりする利点があると期待しています。サイトでは売買代金に再造林費用相当額を含め、金融機関にその額を信託する仕組みも導入しました。売り手が木を伐採後再び植林した際に金融機関から受け取ります。再造林費用を確実に確保できるようにする狙いです。近年大手建設会社や住宅メーカーなどは伐採後の森林保全まで配慮されている木材を使用するようになっており、こうした企業側のニーズへの対応にもつながると見ています。ニューヨークでジャパンパレード、5万人に文化を PR。 こちらも時事通信の記事です。アメリカ・ニューヨーク・マンハッタンで9日、日本の文化を発信するジャパンパレードが行われ、

約100団体が舞踊や武道、太鼓などを披露しながら練り歩きました。祭りのように屋台も出店、約5万人の来場者に日本の魅力をアピールしました。開催は今年で5回目で、日系の企業や学校、都道府県出身者の団体などが参加。強い雨に見舞われましたが、空手で板を割るパフォーマンスなどに歓声が上がりました。パレードの最後尾では人気漫画呪術廻戦の舞台版キャストが登場。日本のアニメグッズを身につけたニューヨーク在住の女性は、アニメが好きでキャストが見られてよかったと楽しそうな様子でした。屋台では焼き鳥やたい焼きなどの店の前に行列ができました。たこ焼きを購入した男性は、寿司などの日本食は食べるが、たこ焼きは初めて、美味しいと話していました。ワールドカップ会場までのぼったくり運賃、鉄道会社が 30% 引き下げ。こちらも時事通信の記事です。2026年サッカーワールドカップ北中米大会で、決勝やその他7試合が行われるスタジアムまでの往復運賃が150ドル、約2万3500円から105ドル、約1万6400円に引き下げることになったと、関係者が7日明らかにしました。これは運賃に対するサポーターからの強い反発を受けての措置となっています。サポーター団体はニューヨーク・マンハッタン中心部のペンシルベニア駅から18マイル離れたニュージャージー州のメットライフスタジアムへの移動に関し、主催者側が不当な値上げを行っていると非難していました。通常の運賃は 12.9 ドル、約2000円となっています。収容人数8万2500人のスタジアムで行われる各試合について、販売される鉄道の乗車券はわずか4万枚に限られます。鉄道を運行するニュージャージートランジットのクリス・コルリー最高責任者は、この路線を管轄するニュージャージー州のミキ・シェリル知事から、チケット代を引き下げるために民間スポンサーやその他の財源を探すよう求められたと述べました。少なくとも 30% の値下げを実現し、1枚105ドルまで引き下げることができて嬉しく思うと話しました。しかしこの措置によって急激な値上げをめぐる論争が収束する可能性は低いとみられます。今回の価格設定には国際サッカー連盟 FIFA からも批判が寄せられていました。 FIFA によりますと、当初の開催都市との合意では、すべての試合に向かうファンに無料の交通手段を提供することが求められていたということです。その後の再交渉で、試合当日の交通手段は通常価格で提供されることが取り決められたと FIFA は付け加えました。イングランドフットボールサポーター協会のトーマス・コンキャノン会長はイギリスの BBC に対し、こんなにぼったくられるとは思わなかったと語っていました。アメリカとカナダ、メキシコの共催で行われるワールドカップは6月11日に開幕します。以上、3つお伝えしました。ニューヨークでジャパンパレード5万人に文化を PR ということですけれども、多くの方が集まったみたいですね。5万人すごいですね。そして、たこ焼きですとかたい焼き、焼き鳥など、日本のお祭りのように屋台が出て、皆さん召し上がられたということですけれども、日本食って、まあ抹茶ですとかね、緑茶の出荷額がすごく上がってたり、日本酒

ですとか日本のウイスキーですとか、あとは日本の果物ですとかね、まあ、日本食お寿司をこう冷凍して、まあ、冷凍技術がものすごく発達してしたので、その向こうで本場のお寿司を、まあね、冷凍してということなので風味はだいぶ変わるかとは思いますけれども、それでもお寿司ですとか日本食がかなりこうポピュラーに食べられるようになってきているのかなという中で、日本の人気というのは食べ物、それからこういったアニメなどカルチャーとかね、すごく受け入れられて人気が出ているのかなと思うニュースを見かけるたびに嬉しくも思いますし、その分こう日本に来てくださる海外のお客さんが多くなっているのかなとも思いますね。それからワールドカップまであと1ヶ月となっていますが、このぼったくり運賃はすごいですね。どういう理由でこんなに高くなったのかわからないですけれども、輸送人数もスタジアムに入るお客さんの約半分ですし、金額もめちゃくちゃ高くなっていると、10倍でしたからね、一時期は。それがまあ少し抑えられたとは言っても、それでも16,400円、通常2,000円のところがですからね、これはもう少し当日までに下げられないものなんですかね。それでも手に入れられる人はスタジアムに向かう人の半分以下ということなので、これはなんか大変な混乱が予想されるなと思いますし、行くのも、そして帰るのも大変だなと、ちょっと行かれる方は心配になる情報なのかなと思いますけれども、まあいずれにしても本当にね、無事にしっかりと開催されるといいなと思いますね。以上、フラップトピックスでした。

0: 送りした曲はエンスでヒアーズでした。
1: レッズウェーブトラフィックインフォメーション。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 1.8 キロ、見沼区丸ヶ崎付近で1キロの渋滞です。国道17号下り、大宮区桜木町付近で1キロの渋滞です。国道463号越谷方面、桜区下大久保付近で1キロの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面、見沼区宮ヶ谷島付近と西区三橋五丁目付近でそれぞれおよそ1キロの渋滞です。第二産業道路埼玉勝負線下り、見沼区東大宮駅入口付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉東村山線浦和方面、南区鹿手袋付近で 1.4 キロの渋滞。埼玉富士見の所沢線所沢方面、西区飯田新田付近で 2.5 キロの渋滞です。東大宮岩槻線下り、岩槻区本宿付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に茨城県のヘイズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われた明治安田 J1100 年

放送リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦の結果をお伝えします。レッツのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、安井選手、早川選手、渡辺選手、サビオ選手、フォワード小森選手。ベンチには三重川選手、石原選手、中島選手、関根選手、柴戸選手、松尾選手、金子選手、テリン選手、飛田の選手が入りました。レッツは前半24分、右コーナーキックを獲得すると、早川選手の左足インスイングキックをゴール前中央で待ち構えた長沼選手がヘディングシュート。これはゴールバーを直撃したものの、こぼれ球に反応した安井選手が右足でゴール左に押し込みます。先制したレッツは前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。後半8分、サビオ選手とグスタフソン選手に代わって中島選手と金子選手が投入されました。25分、長沼選手のスルーパスを受けた小森選手がペナルティーエリア内での巧みなキープから左足を鋭く振り抜きます。地を這う弾道がゴール左に突き刺さり2対0。リードを広げたレッツは30分、小森選手に代えてテリン選手をピッチに送り出します。33分、早川選手のスルーパスに抜け出したテリン選手がペナルティエリア内に侵入し、左足でのシュートをゴール左に流し込み追加点。34分、渡辺選手が左サイドのスペースに送り出した浮き球パスを早川選手が回収して、折り返しに走り込んだテリン選手が右足でスライディングシュート。ボールはゴール右上のネットを揺らしました。リードを4点に広げたレッツは37分、ボザ選手と早川選手に代えて石原選手と松尾選手を投入し、交代枠を使い切ります。39分、ペナルティエリア右寄りの位置から山本選手が右足で放ったシュートがゴール左に決まり、4試合ぶりの失点を喫します。その後スコアは動かず、この試合4対1でレッツが勝利しました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。前半はボールを保持しながらもなかなかゴールに迫ることができない中で、セットプレーで1点を取れたことは結果的にチームにとって非常に大きかったです。1点を取った後はかなり受け身になってしまい、プレッシングもはまらない状況になり、ハーフタイムに少し修正してから後半は水戸に退場者が出たことも影響して、ボールを握りながら途中出場の選手がゴールを決めてくれました。そこからはボールを保持しながら相手が前に出てきたスペースを使おうということを選手に伝えました。そういうゲームプランでした。まずはボール保持のところで、僕は攻撃的な面ではなく相手に攻撃をさせないためにボールを保持するということを選手に伝えています。その中でもともと技術のある選手たちなので、相手のアタッキングエリアでは個性を出してくれとも言っています。トレーニングできる日が少しずつ増えてくると思うので、これからは崩しの部分を取り組んでいきたいと思っています。田中達也監督のコメントを紹介しました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。次に、昨日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦の結果をお伝えします。三菱

0: 手のロングフィードを榊原選手が頭で落とすと、このパスに抜け出した島田選手がペナルティエリア中央の位置まで持ち込み、右足でのシュートをゴール左に決めてレッツレディースが先制します。前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。レッツレディースは後半35分、島田選手に代えて菅沢選手、40分、加藤選手と丹野選手に代えて高塚選手とローリー選手、ロスタイムの6分には榊原選手に代えて高橋優奈選手を投入し、交代枠を使い切ります。後半はスコアが動かず、この試合1対0でレッツレディースが勝ちました。それでは試合を振り返る池田選手のコメントです。
1: お願いします。チーム全員が本当に勝ちたいって、本当に勝利に飢えてたというか、もう絶対勝つんだっていう気持ち、今日も何が何でもたくさんの方の前で浦和の意地を見せるというか、しっかり勝ち切るんだっていうところにこだわってやった試合だったんで、その通りになってよかったです。いや、本当にいつもだったら私の声も届くぐらいなんですけど、今日は本当に届けづらいぐらい、本当にたくさんのサポートというか声をいただいて本当に力になりました。いや、本当に楽しかったですし、雰囲気も最高だし、ピッチも最高だし、こういうところでもっともっと試合したいなって本当に思いました。いや、本当にみんながコースを限定してくれたり、最後体寄せてくれたりしたっていうのが大きくて、私のところに本当に難しいボールっていうのはほぼ来てないというか、最後の最後自分が本当落ち着いてプレーできたのもみんなのおかげなんで、私だけじゃないなって改めて感じました。本当に私たちは自分たちお互いにすごくいい選手がいるっていうのを分かった上で、試合の入りだったりとかはすごく難しい選択もできる選手が多いんですけど、シンプルなところをまず使いながらウォール動かすとかっていうところで、こう試合の流れをこう掴んだりっていうところを意識させるような声かけだったりとか、ベレダさんもうまいんで、あんまり守備の時間長くなってもじれないところだったり、そういうところでこう、ボール持たれても持たせてるぐらいの気持ちで、しっかり全員で前向きに守備するんだっていうところを試合通してやれたと思います。優勝はなくなってしまいましたけど、今日もそうですし、最後までしっかり勝ちにこだわって自分たちらしさで、その強さっていうところを見せるには、しっかり勝たなきゃいけない試合だと思うんで、また今日みたいにたくさんの方が後押しに来てくださると本当に自分たちもパワーもらえるんで、またたくさんの人に応援してもらいたいです。ありがとうございます。
0: 池田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉戦です。以上、 WE ラボレッズのコーナーでした。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、ラシロさん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
2: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
3: そうですよ、
2: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
3: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。 それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。

0: です。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性はもう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか。
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。高化学スモッグ発生時の屋外活動は控えましょう。5月から9月までは高化学スモッグが発生しやすい時期です。高化学スモッグは目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。高化学スモッグ注意報などの発令は防災行政無線で放送し、各区役所や各消防署などに表示板を掲げます。発令中は屋外での激しい運動は控えましょう。また目や喉に痛みを感じたら洗顔やうがいをしてください。高化学スモッグ発生時の屋外活動は控えましょう。

アラートの試験放送の実施についてです。さいたま市内の防災行政無線で J アラート全国瞬時警報システムの試験放送を実施します。 J アラートは災害時の緊急情報を国から住民に瞬時に伝え、迅速な避難行動を促すことを目的としています。 J アラートの試験放送実施予定日は6月3日水曜日午前11時です。なお時間は多少前後します。気象や地震活動などの状況により7月1日に延期または中止になる場合があります。放送内容は、これは J アラートのテストですと3回繰り返した後、こちらは防災埼玉ですと始まり、音声の前後にチャイム音が鳴ります。 J アラートの試験放送の実施は6月3日水曜日午前11時からの予定です。リチウムイオン電池による火災の防止を心がけましょう。リチウムイオン電池やリチウムイオン電池を含む充電式の製品から出火する火災が多く発生しています。正しく使用管理をし火災を予防しましょう。落下などによる強い衝撃を与えない、高温となる場所に放置しない、製造事業者が指定する充電器やバッテリーを使用する、充電中に熱くなるなどの異常がある場合は使用を中止する、処分する際は各区役所や公共施設に設置されている電池回収ボックスに入れる。リチウムイオン電池による火災を防止しましょう。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: お送りした曲は山で飛ぼうよでした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 私たちオートレントの高所作業車は
5: 建築作業やビル清掃、
1: 看板の設置や造園業、
5: 高くて広くて手の届かない場所など
1: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース。
6: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日も昨日に続いて埼玉市域の六歳市をご紹介します。明治35年1903年2月に刊行された川越商業会議所第3回報告で、市場西門に記載された市の中で生きながらえた市として名前が挙がった中で、鎌倉街道、江戸時代からは奥州街道沿いの宿駅だった与野の市は、西門の中にも記載されていたほどに歴史が古く、江戸時代以降は特に上大久保、下大久保、五関、塚本などの旧大久保村や道庁、町屋、関など旧土屋村、針ヶ谷、上木崎、瀬ヶ崎など旧木崎村などの住民の買い物に利用されることが多かったようです。またこの市が江戸時代から月に6回、4と

旧のつく日を一日として開催が決められていたのは、近隣の岩槻の1と6、浦和の2と7、原市の3と8、大宮の5と10の1と重複しないように設定されていたためのようです。夜の市は、日内市や暮れの市といった特別なもの以外は、特に大正以降は穀物の取引が中心で、文字通りの穀市だったといいます。何しろ、明治35年当時ですから、穀商穀問屋の数が本町全体で15軒に及ぶほど多かったことは、優勢さを示しています。以上、郷土史家、神山健吉さんの郷土百科でした。今回ナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。 CCDA 日本コミュニティ放送協会。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきてけてテレカかっかっかき損じはがき、きってテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。